aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Sexy, huh?
1: You ready?
2: Yes.
1: You ready?
2: Yes.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Agenția Proprietății Publice l-a suspendat din funcție pe directorul întreprinderii de stat Moldața, Dumitru Vanghiri, și a inițiat o anchetă în urma unor suspiciuni privind legalitatea procedurii de concurs pentru ocuparea postului. Dumitru Vanghiri a fost numit în funcția de director Moldața în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. O investigație a ziarului De Gard a scos la iveală că Vanghiri ar fi inclus informații false în CV-ul depus. APP anunță că s-au autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la autenticitatea actelor depuse în dosarul de concurs, precum și la alte aspecte care vizează activitatea managerială în cadrul întreprinderii. Potrivit investigației, Dumitru Vanghiri ar fi inclus

membri ai fracțiunii Alternativa, în timp ce autorii proiectului susțin că decizia privind viitorul localităților trebuie să aparțină cetățenilor, reprezentanții altor fracțiuni parlamentare consideră că referendumul nu este oportun. Liderul MAN, primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că este necesar un consens național cu privire la reforma administrației publice locale propusă de guvernare. Deputatul majorității parlamentare, în schimb, Radu Marian, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, a acuzat MAN că încearcă să blocheze reforma administrației publice locale. Administrarea locală a degradat foarte mult în Chișinău sub conducerea MAN. În Chișinău nu există niciun proiect major de infrastructură, iar acum ei încearcă să împiedice o reformă serioasă, a declarat Radu Marian. Potrivit deputatului PAS, Republica Moldova are nevoie de o administrație publică performantă, iar demersul MAN ar avea drept scop zădărnicirea eforturilor autorităților. Sistemul bancar din Republica Moldova este în mare parte aliniat la regulile și mecanismele financiare europene. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a declarat că legislația din domeniul bancar și financiar este armonizată în proporție de 98% cu cea europeană. Șefa BNM a subliniat că băncile din țară sunt pregătite pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul european. Astăzi, un litru de benzină a 95 va costa 28 de lei și 15 bani cu 19 bani mai puțin, un litru de motorină standard 26 de lei și 24 de bani cu 37 de bani mai puțin. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 30 de grade și minime de până la 11 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe KIS FM.

0: la bordul companiei noastre.
1: De ce ați venit la compania noastră?
2: De foame vin!
0: Lucrurile firești nu sunt rușinoase?
1: Da, chiar n-am înțeles.
0: Alo.
1: Eu care înțeleg tot!
3: Da, mă, am să văd dacă ești atentă, e doar o verificare.
4: Cucu!
5: Alo?
1: Alo?
0: Alo?
1: Da.
0: Eu nu scoși de-a doi.
4: Cucu!
5: Alo?
1: Alo?
0: Alo?
1: Da, sunt calmă!
3: Ia, ia, Corina!
1: Ești pismos.
0: Deci nu caută asta, Stemaș.
6: Eu nu scoș de-a doi.
4: Cucu!
1: Nu am mai văzut niciodată asemenea lucruri. Ce-ai pățit zâna mea?
0: Faceți încălzirea?
7: Am ajuns să-mi aduc sandwich-ul de acasă.
0: Ziua salvării broaștelor.
7: De la ce?
3: De la ușă?

0: Când ai trei copii.
1: Nu e logic. Sunt vorbe care ne doare.
0: Tamisa.
2: Da.
1: Ce ți s-a?
2: Nebunule.
3: Deschis dimineața. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
4: Mamă, că și voi vă uitați la calendar cum ne uităm și noi.
1: Precum, nu așa se începe, dă puțin înapoi, te rog.
4: Ce să dau înapoi?
1: Înapoi.
4: Banda Marton? Da.
1: Fii atent cum se începe. Trei silabe. Espania. Hai că nu-i greu. Espania. Espania. Ai văzut? Espania. Și cât acum, mai de ce nu mai trimit oamenii?
4: Mesaje?
1: De ce nu mai trimit? Așa la 4-0 asta curat ca apa cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul a Ozanei. Care a fost 5-0? Că a fost un offside micuț la Ferran, mic, o unghie, o zbatere de aripă, o ceva. De ce nu mai Ciprian Dinu, Constantin, nu să mai primezi mesaje la 0722 20 60 20? Bravo, Oprișene, că furia, că i-a călcat pe cap, cum trece Gicu cu buldozerul peste orice, așa a trecut Naționala Spaniei. De ce? Că acum o săptămână pe vreau, băi, Oprișene, nu știu, de ce? Acum, să colcă el la fel.
4: Ia să vină un mesaj, să vedem cine.
1: Să spună, bravo, bă, Cătălinușe.
4: Poate n-au stat oamenii până târziu să vadă.
1: Cum se spune, Cipică, în Bagisaia dănțuiește la bine și la rău. La mine a fost un pic invers, la rău și la bine. Da, pentru că
4: vreau să fiu iar cu tine.
1: Furia, bă, furia, furia! La Roja, un mesaj. Nu era normal să găsesc, dacă era oamenii care ne ascultă cu suflet frumos, să fi găsit dis de dimineață când deschideam tolba de WhatsApp. 2, 3, 4, 5 mesaje calde.
4: Oamenii ne țin,
1: oamenii ne țin.
4: Fac calculul. Asta-i, așa, mă, și caracterul le spun.
1: Omul.
4: Mai aveți 15 zile până la concediu.
1: 14, ca azi nu se pune că ne-am trezit și o păcălim.
4: Deci ca să vezi că prietenii noștri se gândesc la noi.
1: Vinerea aia o prostim, că e cu băutură, cu șprit, țigări, cappuccino. Aia ultima. Pe 10 atunci.
4: Așa.
1: 13 zile au mai rămas, poți să bași și sărmănas.
4: Vorba poetului.
1: Exact.
4: De la noi de aici.
1: George Labiș.
4: E luni 22 iunie, început de săptămână. Ia fii atent, știi că-ți spuneam eu că avem un prieten al emisiunii care ne transmite salutări tot timpul dintr-un troleibuz?
1: Da.
4: În drum spre școală?
1: Da.
4: Neața, Ciprian, Cătălin și Corina. Darius vă salută dintr-un troleibuz.
1: A, nu, astăzi, Darius.
4: Astăzi. Mai sunt câteva zile până se termină școala.
1: Darius,
4: vineri, luăm vacanță.
1: Prițulei,
4: trezește-te.
1: Prițulei, vezi că deja au început să dea cu soluție pentru gândaci. Deci nu te mai dă.
4: Stai, mă, copii, clasa 8-a, mă, care e acum examenul ăsta, evaluarea națională.
1: Păi să se concentreze mai tare, dacă deci, e să duce la...
4: E în troleibuz. Mă rog, te salutăm, baftă multă dacă
1: ai grijă la treaptă, copilule.
4: În perioada examenelor, limba și literatura română, astăzi, miercuri, matematică, ce să mai zicem, na? Vamos, España! Alex Impropente, salută pe tine special.
1: Vârful limbii și... În buzele aici am un pic găurită de la sămânță. Am scuipat la sămânță, dar minutul 30 eram liniști.
4: Eu am crezut că te-ai dus puternic pe paeria.
1: A stat în tensiune și pic. Nu știa ce să... Și la prima pauză de hidratare, când era deja 2-0, m-am hidratat și eu, s-a hidratat și băieții.
4: Toată lumea e hidratată.
1: Uruguaiu, Uruguaiu, să vedem cine termină pe primul loc.
4: Uruguaiu.
1: Si?
4: Uruguaiu. Da, mă rog, hai să vedem. Neața Kiss FM, ia fii atent. Eu ți-am zis că te ajută capul verde.
1: Da?
4: Forța! Marius din Olandia.
1: Bravo, nea Marius, așa este.
4: Da.
1: Corect, corect. Uite. Pentru că a făcut 2-2 cu noi la Uruguay.
4: Neața, eu sunt la Mamaia, pe litoral românesc, am 15 zile de concediu, vă ascult.
1: Vă fi greu acolo și-a?
4: La Mamaia?
1: Să mâncați, dacă se poate, un porumb fiert și pentru mine și Cipică și să vă dați pe călcâie cu piatră bun.
4: Dar puteți să le ziceți de la fața locului cam cât este, cât mai costă porumbul fiert?
1: Corect.
4: Că și asta e o variantă.
1: Nu mai știu aia cum era porumbul, așa.
4: Ia porumbul, na porumbul.
1: Iulinel Columbeanu.
4: A,
1: nu știu cum era, că era
4: rimele astea frumoase.
1: O rimă frumoasă, da.
4: Astăzi să știți că dacă mergem pe porumb, hai să mergem și pe limoncello. Este ziua limoncello astăzi. Am găsit-o în calendarul nostru cu buze roșii, că toți ziceai că pe data aia de 10 iulie o să fie cu petreceri, cu limoncello, cappuccino,
1: mai carmolez, mă, că ne-a adus Corinu Aica din Italia, mi-a adus de la zero.
4: Da, fără alcool.
1: Carmolez, că l-am acolo așa, mă duc exact cum se ducea gereu când era iarbă. Când intra el, I love you, daddy, I love you, Jim Ross, oamenii nu o zică, ce au, mă, iar de dimineață? În Dallas, faimosul GR, GR,
4: se trezea în pijamale, în orice, nu
1: în
4: contă.
1: În fiecare secundă el bea un schnaps de
4: whisky.
1: Exact așa și eu mă duc de schidul și a frigiderului, că vreau să fiu ca GR-ul, cu sticla direct, gâlgâi un pic, limoncello. Zero.
4: Bun, să știți că mai avem și ziua internațională a pădurii tropicale. ne gândim la verde, la aer curat. La da. Ce te poți gândi când zici pădure tropicală?
1: Duceți-vă la grădina botanică din București, la Sere. Și acolo este pădure tropicală.
4: Bravo. Și am lăsat-o spre final ca să ne facem poftă pentru ziua de astăzi. Ziua eclerului cu ciocolat.
1: Ai să moară.
4: E clar?
1: Sau
4: ecler?
1: Ecler. Ecler.
3: Cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
0: Kiss FM Chișinău. Number one hit radio. 100.9 FM. Kiss FM. Publicitate. Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
2: Generația a doua a noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic! De luni până miercuri, Lactofresh, cașcaval Dalia, 99 de lei, 50 kg. K-Classic, așternut glomerular pentru pisici, 10 kg, la 54 de lei, 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza K-Classic. Și gogoașă de ciocolată, la 4 lei, 95. Kaufland, ieftin și bun!
7: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
8: Back in Black

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
7: Pe 4 iulie, Noaptea Sânzienelor revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea Sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmez Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 lei kilogramul, rondele de somon la 259 lei kilogramul și ardei California roșu la 39,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
10: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
9: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
11: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
12: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
2: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
0: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
14: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
15: Hyundai. Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
16: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
17: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
18: Înapoi la hituri pe Kiss.

0: Bună dimineața la Kiss FM, 7:30, atât ne arată ceasul, ca să știți, dimineața zilei de luni, 22 iunie, o zi deosebită, deosebită caldă, cred. Emoții cât ca asta pentru
1: Ciprian,
0: cei de clasa 8-a care susțin astăzi un examen, multă baftă.
2: Ce nu știi pe română? Eminescu.
0: Limba și literatura.
1: La nu matematică,
2: tot Eminescu. Le dă și la matematică, pe Elie, și matematicii.
1: Nu, le dă Ion Barbu. Ion Barbu, da. O glumă mai culturală, așa. Da, în sfârșit.
0: Îi salutăm pe cei care au început vacanța. Ne-au trimis frumoase calutări. Cum era? Frumoase salutări din...
2: Nu, calde.
0: Calde salutări din frumoasa stațiune.
2: Marea Neagră e albastră. Dacă nu mă crezi, vin o să o vezi. Semnat
0: ce frumos.
2: Costel.
0: Ce frumos. Da, era o vedere de aia cu niște hoteluri.
2: Am strâns toate halbele și le-am dat înapoi. Mai stau două zile.
0: Frumos,
2: trece toate halbele de pe litoral, le dădea și mai dădea ei acolo.
0: Și ne trimite cineva un fel de mercuriar, nu știu dacă putem să-i spunem așa, zice berea 4 lei la pahar,
1: da.
0: 5 lei, nu știu de care, mă rog, sunt mai multe brand-uri aici.
2: 6 lei le dă și berea.
0: Da. Bravo, păi cred că asta e. Și limonada 5. Nu cred, bravo. Prețurile astea pe litoral la noi, nu cred.
1: Limonada vulgăresc. Este mai scumpă decât berea, mă.
0: Da.
1: Așa e.
0: 300 de mililitri. Da. Și berea 400 de mililitri la 4-5 lei.
1: Dar ce bere din mălai făcută din ce?
2: E bio.
0: E bio, da. Și zice așa, 7 lei porumbul în eforie.
2: Da, ia porumbul și coceanu ca la Iri Columbeanu, sau cum
1: ce
2: era.
1: Ce frumos,
2: să
1: da.
2: Să nu începem, că o să vină toate astea. Scuze, nu, n-am fost.
1: Am pus și eu un articol.
2: O să vină toate astea.
0: Despre porumb?
1: Da.
0: Cât mai e porumb,
1: te-ai uitat pe înfășurătorul ăla, da.
0: Ne-am uitat, da. Uite, cât costă porumbul fier la început de sezon.
2: Tu n-auzi, da. Zis că noi am rămas în 70 cu ăla cu venea găleata, cica, cu să vină într-o caselotă la bogați.
1: Da.
2: Și în capăt, cu pusăricică frumos, cu tare.
1: Păi să fie cald, să nu...
2: Lăsa la găleata de la
0: cine
2: gunoi.
0: Cine mai cădea un pic.
1: Avea o găleată albă ușor murdară,
2: da.
1: Înțelegi?
2: Da.
1: Și înăuntru nu se știe ce era.
2: Care
1: vindea
2: și piatra ponseara.
1: Exact. Azi,
2: dimineața era porumbul, că porumbul ai mergea seara.
1: Dar asta, mă, generația noastră 40 plus are o imunitate de fier. Pă noi nu ne doboară nimic.
2: Da, mă, potoliți-vă cu tâmpenile.
1: Nu ne doboară nimic.
0: Era sare nei odată, Corina.
1: Da, sare nei odată.
2: Și în Himalaya, când aveau accesul ăla, ce-au de făgăraș și atunci. Exact. Mergeau pe
0: era.
1: Acum e porumbel cu fungi de fulgi de sare.
2: Da.
1: Ce vorbești, mă?
2: Ăla de aici,
1: da.
0: Ia stai, că am pornit-o pe asta cu porumbul, să vă zic. Observator News, uite, informația pusă de tine. Cât costă porumbul fier la început de sezon? Prețurile așteptate să scadă zilele următoare.
1: Da, băi, acum e trufanda.
0: Zice așa, a început sezonul porumbului fier, prima recoltă ajuns deja în piețe și supermarketuri, prețul pornește de la 3 lei bucata.
2: Da.
0: Dar ajunge și la 5 sau 6 lei în cazul porumbului românesc. Dar de ce ăla românesc e mai
1: scump? Ăla românesc vorbește limba română.
2: Da? Vorbești cu el? Da.
1: Știe și cu cratimele, știe... Da. De exemplu, la Meta pune și cratimă, de exemplu.
0: Da, exact.
1: Aia are mai multe cratime, mai multe...
2: Asta și Ciuge Topărcescu, aia poezia, cu a început de ieri să fiarbă, un porumb.
1: Acum asta, da.
0: Acum asta te înseamnă că nu era popcorn. Da. Era de la să face flori, să fac floricele. Bun, ia să vedem ce ne mai salută. Lasă-mă că la mare poți să dai și 10 lei, că acolo te duci în figuri.
1: La șpagă, la porumb?
2: Da. Să-ți aducă și mâine.
1: Exact.
2: Să-ți aducă a doua zi ceva.
1: Asta
2: nu
1: e
2: știu.
1: Aroganța maximă, să lași pagă la porumb.
2: Oprește restul, ia ceva frumos.
1: Da.
0: Hai să trecem peste asta.
2: Ia un delfin goflabil ăla micu.
1: Un ciubuc, mă, terminați.
2: Mamă,
1: nu se zice acadea, se zice ciubuc.
2: Sau cogeac.
1: Eu am aflat de cuvântul acadea după 20 de ani.
0: Stai, mă, că Flori a venit acum, uite, are o nedumerire. E caserolă, nu caselotă. Creanță păcii cu caselot.
1: Cătălina, ai grijă cum vorbești, mă.
0: Vezi că își luau notițe oamenii erau la cursuri.
1: Că
0: acum
1: după ce
0: tu...
1: a intrat ăla cu capul în copac, mai sunt și care nu
2: credeam
1: înțeleg.
2: Credeam că ai noștri mult mai deștepți ca la alții.
1: Sunt, în general. Da. Dar mai sunt care...
2: Mai cu fața la joc, că dacă nu stai cu fata la joc... Ce vrei de-am prins spate, dacă nu stai cu fața la joc, trece meciul prin spatele tău și uite.
0: Pentru cei care sunt pe aici pe frecvență și încă n-au plecat în vacanță, că mă gândesc și eu că în vacanță te trezești mai târziu, nu stau toți acum la 7:34.
2: La Turci și la Greci arunci prosopul acum.
0: Încă?
2: Da.
0: Se practică asta?
2: Lași, cum?
1: Da, dar acum s-au deșteptat oamenii.
2: Te dau afară din hotel la Turci dacă mai arunci prosopul acolo.
1: Da.
2: Te vede pe cameră, ce faci, unchiule? Ai lăsat acolo prosopul?
1: Nu, e ilegal, gata, s-a terminat.
0: Deci trebuie să te duci dimineața să stai acolo.
2: Ne-am nenorocit și pe ăștia, mă, să nebunesc.
1: Eu oricum
2: și piața prosoapelor.
1: Eu oricum nu respectam. Vedeam două prosoape, să le dea Dumnezeu. Nu, nu le aruncam, păi erau noi. Să le dea Dumnezeu sănătate. Că până mă duceam eu la cortul de asta, de prosoape.
2: Aruncai prosoapele de nex. După aceea să dai seama că era și un bebeluș acolo.
0: Le aruncai în apă.
1: Nu, eram atentă pe ea.
0: Dar să trecem și la subiectele zilei. Pentru că e 22 iunie, o zi deosebită.
1: Da, am vorbit că ce fac eu în weekend. Mai bârfez, mai una alta cu prietene, cu deștul mic ridicat la o ceșcuță de cafea. Și, mă rog, din vorbă în vorbă, o întreb pe una dintre ele: și ce mai fac, mă, nașii tăi? Că erau prieteni buni, erau din ăștia de să vizitau, să pupau... și cu cadouri din astea de Crăciun, de Revelion, i-au botezat și pe ei, le-a pus cununiile alea, s-au pupat mânițile, n-a știți cum faci, așa, au botezat și copilașul, al doilea copilaș. Și îmi zice: bă, nu mai ținem legătura. Zic: ce s-a întâmplat, mă? Zice: păi am avut niște diferențe de opinie. Foarte multă lume în ultimul an, din noiembrie 2024 a avut diferențe de opinie și s-au mai separat oamenii. Adică primul val a fost pandemia care a separat, al doilea a fost, fatidicul an 2024 și multă lume a rămas fără prieteni. Dar altceva voiam să întreb.
0: Enigma opiniei, da.
1: Că Otilia, și altceva voiam să întreb. Mă aflu oarecum într-o situație similară. N-am mai păstrat legătura cu nașii. Dacă nașii îl văd pe copilaș, nu-l recunosc pe stradă. Adică poate să treacă pe lângă ei incognito. Voi cum v-ați ales nașii? Că știu pe unii care și i-au ales pe cine are, mă, bani. Cine are cașcaval dintre cunoscuții mei, știi? Impuși de părinți și așa mai departe. Lasă, ia-i mamă pe ăștia, că ăștia sunt cu bani, ăștia te ajută dacă e nevoie. Mai e apoi valul care și-a ales nașii în funcție de prietenii. Cine e cel mai bun?
0: De prieteni de 100 de ani, da.
1: Așa, și mai sunt unii care pur și simplu și-au ales că n-aveau pe cine.
0: Mai sunt și grupuri pe Facebook acum. Se caută naș. Să fiu naș pentru o familie tânără.
1: Da, să știi că e o problemă mare asta cu naș. În primul rând că trebuie să susții miri. Să plătești popa, botezul, să plătești alea.
0: Mai sunt și ceilalți care zic: băi, vă vreau pe voi nași neapărat, nu vă costă absolut nimic. Plătesc eu tot, la biserică, tot.
1: Da.
0: Vreau doar să fiți voi nașii mei.
1: Da, asta e pe sistemul prietenie. Dar, repet, este și pe sistemul interes. Pe naș îl alegi ca să te susțină financiar în viață, să-ți dea un imbold.
2: Am
1: Ciprian
2: o grupă
1: Dinu
2: culturală? Eu sunt pe grupul Mistrețu cu colț de argint și acolo sunt doi nași.
1: Și ești pe ce?
0: Doi nași.
1: Doi nași?
0: Da.
1: Iarăși o glumă culturală, iar cei care au intrat cu capul...
2: Ștefan Augustin...
0: August de ce?
2: 23.
1: Da.
2: Deci Ștefan Augustin, doi nași.
1: Iar îți auzi vorbe. Treaba ta.
2: Da.
1: În sfârșit.
2: Nu, asta nu pricepe, că e grea.
1: Da, mai ales că el a și intrat cu capul într-un gabac fără cască.
0: Alo.
1: Dar, mă rog, ideea în felul următor. Cum v-ați ales?
2: Fi căzut veverița din cuib?
1: Din cuibul lui?
2: Nu.
1: Când o fi căzut, mă, că a intrat tare. Înțelegi? Și se vede că îi curge aici. Deci, de la ce ne-am luat. Cum v-ați ales nașii? Și dacă încă mai păstrați legătura și țineți obiceiurile alea, nașul să rămână, te pup, nu știu ce, cu ploconul, da? Crăciun, Revelion, ziua nașului, și cum vă susține nașul sau nașa. Înțelegeți? Asta vreau să știu de la voi. 0722 20 60 20. Deschis dimineața cu vitamina 3G.

0: la deschis dimineața.
1: Apoi poftă de vară să fie. Există vreun gust care aduce mai repede vara în farfurie ca un platou cu telemea lângă o felie de pepene roșu? Zic și eu. E bine, la deschis dimineața vrem să aflăm care e mica ta bucurie de vară. Pe kissfm.ro așteptăm răspunsurile voastre. Că e o ieșire în natură sau o salată cu mozzarella proaspătă, scrie răspunsul tău delicios pe kissfm.ro sau direct din aplicația kissfm. Cu alte cuvinte, spune că ți-e poftă de vară fără să spui că ți-e poftă de vară, înțelegi? Și poți câștiga 100 de euro de la Hochland, bani de buzunar pentru micile bucurii de vacanță. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Și avem vară, ia să vedem un mesaj venit frumos pe kissfm.ro. Bună dimineața, vitaminelor! Când simt mirosul ăla de cartofi prăjiți în untură, cu brânză rasă deasupra, pe care îl simțeam când eram copil și striga mama: la masă! Când mă apropii de mama și șorțul ei miroase rădăcină de roșie pură, iar în buzunarul șorțului are ouă de rață, știi și știu că a venit vacanța. Atunci simt că sunt în locul potrivit, chiar dacă sunt doar în vizită. Vă pup și vă doresc o săptămână ușoară. Este mesajul câștigător din această dimineață a lui Gigel.
2: Gigel, 412 în coadă. Nu mi se pare normal să facem concursuri cu mâncare la prima ora dimineții.
1: Păi de ce? Că e mic dejun.
2: Păi mic dejun, dar e greu de tot.
1: Gigel, 100 de euro de la Hochland, bani de buzunar pentru micile bucurii de vacanță pentru tine. Bravo! Hai.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un clic distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda. Back to the music.

Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnișoara Maria Ciurea. Găsit, Adrian Vește anunță că a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. El cere un calendar rapid pentru audieri și votul de investitură. Noul guvern are 5 priorități imediate: stabilitatea politică și economică, accelerarea atragerii banilor din PNRR, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și accelerarea proiectelor prin SAFE. Alte măsuri care apar în program cresc.

0: dură până la sfârșitul acestui an, dacă guvernul respectă termenii pactului convenit, dacă președintele ar opta pentru o altă formulă de centru-dreapta, atunci PSD ar trebui să acorde acest vot de investire.
1: USR și UDMR au anunțat deja că nu vor vota guvernul propus de Adrian Veștea. Recomandării de la Ministerul de Interne pentru cei care vor să meargă la munte, turiștii sunt sfătuiți să verifice traseul și prognoza meteo, să urmeze doar traseele marcate, să se echipeze corespunzător și să țină seama de limitările fizice. În caz de pericol, aceștia pot apela la numărul de urgență 112. Reguli noi pentru hoteluri și pensiuni, unitățile de cazare vor fi obligate, între altele, să asigure acces la TV și internet, dar și să aibă pagini web și adrese de e-mail. Mai mult, hotelurile și pensiunile vor trebui să asigure camere adaptate persoanelor cu handicap. Prevederile sunt cuprinse într-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău. La sport, Spania a învins Arabia Saudită cu 4-0 și s-a instalat pe primul loc al grupei H. Lamine Yamal a fost cel care a deschis scorul în minutul 10. În urma reușitei, pușcul Barcelonei a devenit al doilea fotbalist U19 care înscrie primul gol al unei partide de la Cupa Mondială după Pelé. Reprezentativa Capului Verde a reușit însă un rezultat spectaculos după ce a remizat cu Uruguay 2-2. Egiptul a învins cu 3-1 Noua Zeelandă, iar Belgia-Iran s-a terminat 0-0. Acestea au fost știrile. La Kiss FM continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: 100.9 FM. Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Back in Black.

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda. Pat cu sau Teador, 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
5: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
6: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
7: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi!
8: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
2: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
9: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
10: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
11: Obosit?
0: Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
12: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
13: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
14: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
15: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
16: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
17: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
18: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM.

0: 15 minute peste ora 8, aceeași dimineață superbă de 22 iunie 2026. Bun, pentru că e început de săptămână, pentru unii deja a început vacanța, ne trimit calde salutări din frumoasele stațiuni pe unde se află în acest moment. Mamaia, vă zic așa cam ce-am primit.
1: Ce frumos!
0: Și de pe Grecia, cineva ne ascultă la cască.
1: S-a avut bani, deci.
0: Da, s-a putut, cum să zic.
1: S-a muncit, am zis eu ceva, am zis eu că au plecat moca.
0: Așa, ne-a trimis cineva chiar și o imagine frumoasă din Turcia, zice, încă nu au dispărut prădătorii de șezlonguri din Turcia.
2: Mamă.
0: Și o imagine video în care, într-adevăr, oamenii la ora asta, efectiv, aleargă, nu poți să zici
1: măi,
0: că merg.
1: Măi, oameni buni, este ilegal să-ți arunci prosopul pe șezlong și să pleci. Puteți oricând să vă așezați în locurile acelea, pentru că nu are nimeni ce să vă facă. Eu n-am înțeles chestia asta. De ce ne sperie niște prosoape pe șezlonguri? Ne așezăm oricum. De ce? De ce
0: păi,
1: avem această problemă?
0: Prosopul tău, Corin.
1: Așa și ia să vină la mine cineva să-mi zică, auzi, te-ai așezat pe prosopul tău și eu să întreb, scrie, ai vreo etichetă pe el, scrie undeva că
0: uite,
1: e
0: jos,
1: scrie rezervație.
0: Da.
1: Alo? Deci, de ce ne sperie niște prosoape pe niște șezlonguri? Dar ne așezăm!
0: Să revenim la subiectul pe care l-ați lansat în urmă câteva minute, pentru că avea o dilemă mare la început de
1: încotro.
0: Săptămână.
1: V-ați ales pe cașcaval după cașcaval, adică pe genul nășicul care decontează, sau pe prietenie?
0: Sau poate cine și v-a recomandat cineva?
1: Mă, asta cu nu înțeleg. Cum adică i-a recomandat cineva?
0: Am și eu niște copii, trebuie să căsătorească, să tine.
1: Și n-are
0: au
1: și
0: nevoie mamă, niște
2: nași. Un lucru bun în viața. Că acolo sus, când cu scara, te întreabă.
1: Păi asta înțeleg la copii, mă, dar la nunți, la asta.
2: Și doia mărâs de la țară, să-mi pun eu pentru ei vorbă. Îi cunosc de la mine de sat.
1: Ai tu pe cineva, da?
2: Băieți cu minți.
0: Nu o să vină de lăsat a secului pe la tine. Stai liniștit, adică nu te deranjează cu nimic.
1: Și ding-dong la ușă. Da. Da, frumos.
0: Nu, nu așa se face, se face așa primirea, frumos e.
1: Ia.
0: Da, frumos.
1: Lasă, Ciprian, da. Zi din gură.
2: Că și nu oamenii sunt sub vremuri, așa ar fi zis. Dar era la noi exact invers.
1: Dă efectul din gură dacă vrei să dai. Poți
2: să gură, mă, ci pică.
0: Stai că să blocă.
1: Da.
0: Mă rog, hai să dăm.
1: Da, deci cum v-ați ales nașii și dacă ați rămas în legătură cu dânsii.
3: Aici, Alex. Eu când mi-am ales nașii, a fost foarte simplu și nu știu, chiar m-a bucurat chestia asta. Urmează să am nunta acum în august și sunt cu soția de vorbă, nu știam pe cine să luăm din nașii. Apoi i-am spus soției, na, să-mi zic că ea pe cine și-ar dori, eu pe cine îmi doresc. Și culmea, amândoi am zis aceleași persoane.
0: Ia auzi, mă.
3: Și anume Alin și Bianca.
1: Alin și Bianca.
3: Deci am ales... Oricum nu-i vorba financiar, pentru că el deja mă susține de 7 ani de zile.
1: Deci financiar.
3: Chiar mă susține financiar foarte mult, pentru că lucrez la el de 7 ani de zile în firma lui. Și apoi, în continuare, îmi dă bani în fiecare lună.
1: Frumos,
0: vezi?
1: Așa naș.
0: Și-a plătit locul, cum să zice, de naș. Da. Poți să fii naș oricum, așa, mă, da. Ia, stai mai departe.
4: Neața, bună, dragilor.
0: Neața.
4: Și culmea, am cunoscut prin intermediul foștilor sotri. Sunt divorțat din 2013. Și n-au fost aleși pe principiu financiar sau alte principii. Na, la vremea aia nu prea era așa. Vorbim de 2005 când m-am căsătorit. Ideea e că, divorțat fiind, soția care culmea îi cunoștea de când era mică, a rupt legătura oarecum cu ei, iar eu păstrez legătura și în ziua de azi. Și vreau să vă zic, sunt niște oameni nota 2000, adică chiar am tot respectul față de ei. L-am popat, zi fai.
1: Ce frumos,
0: mulțumim,
1: te-am
0: frumos.
5: Să luna prințesa mea.
1: CSM-ule, te pup.
5: Nașii la nuntă, la cununie, sunt cei care și te-a botezat, fie pe ginele, fie pe mireasă. Dar dacă ți-ai găsit o altă pereche de nași, cum se spune, te duci la nașii cei bătrâni și să-ți dea o binecuvântare, o dezlegare. Că așa este frumos. Iar în privința averii și a banilor, în ceea ce privesc nașii, nu trebuie neapărat să ai bani. Trebuie să fie înțelegere. Și cele două familii să țină aproape, lăsând divergențele de opinie, cum ai spus tu, cu respect, CSM.
1: Te pup, CSM-ule, deci de asta nu mi-a mers mie bine cu nașii, mă. Că nu am cerut binecuvântarea la Târgoviște.
2: De la nașii bătrâni?
1: Da.
2: De la doi papuci acolo, trei nuci, unde duci tu?
1: Trei nuci era discoteca, doi braji, piața, Cătălin. Hai să fim un pic atenți,
2: le-am
1: da?
2: Le-am încurcat și eu puțin.
1: Că la ramul tău am pretenții.
2: Da.
1: nașii
2: nu vreau
1: noștri...
2: să vă întristez, dar uite, astăzi, pe 22 iunie, s-a stins Maria Tănase. În 1963. Și a venit la ea Fărămiță Lambru, v-am mai povestit. A venit Fărămiță Lambru, cel mai mare acordeonist, unul cei mai mari lăutari pe care am avut, să rămână doamna Maria, zice, eu sunt Fărămiță Lambru. Și mi s-a spus că să vin la noastră să dau și eu o probă, umbla cu un pian de burtă.
1: Așa, acordeon.
2: Aveam un acordeon, faimosul acordeon Honor cu 48 de bași. Și a zis, Fărămiță, ia cântă-mă ceva, știi, asta iarna era iarnă. Și a zis, am rugăminte, doamna Maria, eu mă numesc Lambru, numele mic, Fărămiță-i numele de familie. Deci pe mine mă cheamă Lambru.
1: Așa.
2: Băi, Fărămiță-ți rămâne numele că ăsta-i de scenă, bag asta iarna era iarnă. Zice că s-au oprit și pasările cerului când au început să cânte prima dată la estrada, da? Doamna Maria direct cu voce, Fărămiță cu nu știu ce. Termină Fărămiță, s-a oprit, nu mai lăpta căpioara, nu mai nimic.
1: Mamele s-au oprit din a lăptat, veteranii au mers.
2: Și zice, bă, Fărămiță, ești bun, Lambru. Bă, Fărămiță, zice de acum, hai să ne mai opri. Dar zice, avem o problemă, a tras un curent crunt. Ai o gaură în burduf? Zice, da, e rup burduful. Doamna Maria auzise când ăla cânta.
1: Mamă, ce ureche!
2: A zis că ești bun, dar m-a tras curentul, zice, am o otită deja făcut-o ceva. Dar unde voiam să ajung pentru că s-a plecat de la treaba asta? Ia zi, bă, Fărămiță, de acu vii să cânti cu mine, Lambru. Ultima dată când trebuie să-ți dau cu ăsta în cap.
1: Așa.
2: Deci Fărămiță vii să cânti cu mine, au cântat împreună, l-a căsătorit, i-a fost nașă
1: deci,
2: de...
1: l-a nășit,
2: da, da, și la copii. Zice-se, și-au făcut, au scos albume, nu știu ce, multe. Și a zis, când a murit doamna Maria, a zis că unul mai tare ca Fărămiță n-a jelit. Acolo și-a la catafalc. S-a adus și Fărămiță după aia.

0: 6, cred, la radio, postul național, indiferent de programele pe care are, săptămânal difuzează minimum o melodie cu Maria Tănase de atunci, de 80 de ani.
1: Serios?
0: Pe unul dintre canalele postului național, că e cultural, că e Antena Satelor, că e RRA și așa mai departe, se aude minimum o melodie o dată pe săptămână a Mariei Tănase. Ia.
2: Frumusețe mare.
0: Nu interesează efectiv pe nimeni, dar dumneavoastră a debutat în film alături de Florin Piersic. În filmul în care debutează Florin Piersic, debutează și Maria Tănase, Ciulinii Bărăganului, dacă memoria vorba Corinei nu joacă feste, 1957, Clodi Bertola, Marcel Angelescu, dialogurile sunt făcute de Radu Beligan. Este filmul cu care noi ne-am prezentat la Cannes în 58.
2: Și luarăm ceva?
0: N-am luat, dar Maria Tănase joacă în acest film, în Ciulinii Bărăganului, adaptare după Panaiti Strati, alături de Florin Piersic și el aflat la debut. Tinerel, așa, un spicat, i-auzi. De tare. Cum să cânti, mă, până când nu te iubeam, ești nebun, nici n-ai cum să o traduci, asta numai română poate.
2: Da, ce
0: vrei. Ia încerca să traduceți până când nu te iubeam.

0: cei care nu au pus mâna pe o carte de istorie, mai ales în ultimul an și jumătate, fac precizarea că toate piesele ei de gramofon, toate discurile de ea au fost arse între 1940 și 1941 de un regim care spunea că distorsionează cântecul popular românesc. Ca chestia. Și să trecem pe deasupra.
1: Bine că nu ne-am întors oarecum.
0: Nu, pentru iubitorii de frumos.
1: Da.
2: Da. Ce să zic, să fie memoria e
0: toate piesele.
1: M-a impresionat povestea ta cu Fărămiță.
0: Fărămiță, și a zis, Lambru e numele mic, Fărămiță. E ultima dată când îți zic, deci de acuz rămâne numele Fărămiță.
1: Uite, asta înseamnă că atunci când te înrudești, practic, prin alianță, se formează o familie.
0: Da, tu îți dai seama că îi zicea Nașa Mariei Tănase? Să rămână Nașă?
1: Da, a? Frumos. Astea
0: să rămână Nașă.
1: Da, sunt legături ce nu, ce nu
0: mai
1: se...
0: Mai lasă, mai lasă puțin, că e prea mare.
2: Să-i fie memoria binecuvântată, cum se spune.
0: Corect.
2: Maria Tănase, un nume important de care nu trebuie să uitați niciodată în viața asta.
0: Corect.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: Ia să auzim acum la 8:35 de minute ce face Ecaterina. Ecaterina, ascultătoare deschis dimineața, înscrisă la Ai Cuvânt. Bună dimineața, Ecaterina.
1: Bună dimineața.
2: Să rămână, bună dimineața.
0: Dar ce faci tu, Ecaterina?
1: Dau cafea.
0: Cu noi, da? Cu noi bănuiesc.
1: Da, da, da, bineînțeles.
0: Bun, cine mai e pe lângă tine pe acolo?
1: Soțul meu.
0: Îl salutăm și pe soțul.
2: Să trăiți.
0: Participați împreună astăzi la Ai Cuvântul?
1: Dacă se poate, da.
2: Cum să nu se pot?
0: Mare atenție, avem 10 întrebări, adică știți regula concursului, da? Regulamentul e și pe site-ul nostru, pe kissfm.ro, acolo, de altfel unde vă așteptăm pe toți să vă înscrieți în continuare sau direct în aplicația KissFM. Bun, deci avem 10 întrebări, fiecare răspuns corect valorează 10 euro, în total puteți câștiga 100 de euro. Întâmpinați dificultăți, ajută-mă, Oprișene, puteți spune odată, sau încurcă-mă, Corina, de asemenea, odată. E clar pentru toată lumea?
1: Da.
0: Bun, și 10 secunde atenție la dispoziție pentru fiecare răspuns. Hai să începem, zic, dar să vedem cu ce literă.
2: Ciorbiță. Litera C, C. Ciorbiță.
3: Da. Ciolan.
2: Ciolan, ciorbiță. C. Okay. Litera C, da?
0: Rămâne așa, da?
1: Da.
2: Hai, dăm drumul la treabă?
0: Ecaterina și soțul, cum se numește?
1: Florin.
3: Florin. Florin, da, am înțeles corect? Ok.
0: Bun, da. Ecaterina și Florin. Hai să auzim așadar.
2: Prima,
0: da, întrebare.
2: Prima întrebare, litera C. Ce? Dai drumul la foc ca să faci?
1: Ciorbiță.
3: Da.
2: Uite, merge. Noi aveam ca să faci caldă, ca să faci ciorbiță, corect? Da, umbra, bun, a câștigat, da, practic din
3: păi
2: prima.
3: De ce a dat Prometeu foc la oameni, da, focul la oameni? Ca să facă ciorbiță cu el.
2: Corect?
3: Da.
2: A doua întrebare. Băutură consumată dimineața pentru a prinde energie.
3: Bravo. Bravo!
0: Au răspuns mai bine, n-ați, da, unul ceai, da, negru și unul...
3: Da.
2: Instrument folosit pentru ridicarea unor greutăți mari la înălțime mică.
1: Ajută-mă, Oprișeni.
2: Ce bați o mașină când faci pană, ca să o salți un pic să schimbi roata?
1: Cric.
2: Asta e! Bagajele mari din avion merg la...
1: Pală.
3: Pală.
2: Corect! Întrebarea numărul 5. Liniștit sau?
1: Om, n-am înțeles întrebarea.
2: Liniștit sau? Cum se mai zice când ești liniștit? Că ești?
1: Calm.
2: Asta e. Calm. Fructe în formă de bobițe roșii, cu gust acrișor, dispuse în ciorchini.
1: Coacăze.
2: Corect. Am în fața ochilor o caselotă, jur. Dă coacăze aduse, dă-te, o să rămână. Replică sau copie fidelă a cuiva? Era o telenovelă șmecheră.
1: Cassandra.
0: Păi, că trece timpul, băi, nene, băi. Hai, dă.
2: Clona.
0: Păi nu avea și pe Corina aici.
2: E și Corina. N-a fost clona filmul ăla.
1: Da.
2: Merge mai departe. Adăpost pentru paseri, pentru păsări.
1: Cuib.
2: Merge. Coteț, cuib, corect. Cădere naturală de apă pe cursul unui râu, provocată de o ruptură de pantă în profilul longitudinal al văii.
1: Cascadă.
2: Corect. Și ultima întrebare, care a început să albească?
1: Clor.
3: Care a început să albească?
2: Bravo! Bravo!
0: Ce vorbești, voi, nene?
2: Primit 90 de cocostârzi, pleacă spre voi și cu ajutorul vostru s-au strâns 1500 de euro pentru vineri 26 iunie. Era 1490.
4: A, stați un pic, scuzați-mă.
2: A, da, veni și mama să o cadă.
4: Caterina, Florin, cu ce vă ocupați, mamă?
1: Bucătare amândoi.
2: Oleu, bă, băi, dacă ziceați în prima era 100 de euro.
0: Nici mai stăteați să vă tiriți.
2: Ia, mai stăteam la concurs.
3: Și ce, ce gătiți azi?
1: Astăzi suntem liberi.
3: Bine, mâine atunci.
0: Da.
3: Mâine, ce gătiți?
1: Păi, ceva de rață.
3: De rață?
2: Aoleu,
1: da. Ah.
3: Dar ce vă place să gătiți? Că cu siguranță aveți un preparat.
0: Da, să te specializați pe ceva.
1: Adică prima întrebare, ciorbică.
3: Ciorbică?
2: Ciorbică, salvează-le numărul de telefon să mai numărul, participe. Da. Vă salvăm numărul și să mai participați la noi la concursul.
0: De unde sunteți? Din ce oraș? Din ce oraș sunteți?
1: București.
2: Mamă,
3: că terminăm
2: la 10.
3: Notează acolo, Ciprian.
0: Bravo, felicitări.
2: Român, ar mai bine, sănătate.
3: La revedere.
5: Ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația KissFM. Înscrie-te și demonstrează că

0: cineva, cât e ceasul? 8:43, adică 9 fără un sfert să fie, Corina, cam da. Așa, da, că te întreabă lumea pe stradă. Da. Momentul potrivit pentru o știre la deschis dimineața.
1: Și, da, nu e aici.
0: Dar de unde e?
1: E de mai departe. Și tocmai de la...
0: Lasă-mă să ghițesc.
1: Și ai ceva, un fundal sonor?
2: Oh. Ah, ce frumos.
3: La mine, la piața, la veterinar, a plecat Go, s-a mutat. Unde-i doamnă Go?
1: Domnul Sari!
3: Ce-a făcut, zic, a luat drumul Sării?
1: Nu!
3: Eu cred că a plecat pe drumul Sării, zic.
2: Marele zid chinezesc, e
1: da,
2: acolo,
1: nu,
2: da.
1: Nu, și-a zis, nu, drumul Taberei, drumul Sării.
3: A, zic, s-a mutat la drumul Sării, da. Și zic, bună mâncare chinezească faceți. De unde sunteți?
1: Din Myanmar.
3: Oh, oh, zic, nu sunteți de Chinei, da. Era ca la divertis, înțelegi?
2: Marimar.
3: Zic, ok. Da.
1: Și eu s-o știre pe Antena 3, Antena 3.ro.
3: Chinezii, bă, băiatule, au construit un bloc de locuințe de 26 de etaje în 5 zile. N-a zis când să dărâmă. Scrie doar că l-au construit în 26 de etaje în 5 zile. Deci, practic, s-a dat drumul. Acum, noi, vineri, când ne auzim și spunem la revedere pe săptămâna asta, rezistă
2: e
3: la...
2: Gata,
3: nu, că e gata, rezistă la cutremurii, Corinoi, că e complet mobilat.
2: Dar tu îți dai seama, pleci de acasă în vacanță, înțelegi, și te întorci.
3: Da. Și îți lași mașina în parcare.
2: Exact, și
3: când
2: nu mai e.
3: Când te mai turnul.
2: Da.
3: Și mașina sus, bă, că e o lasă acolo.
2: Da, păi...
3: Îți zici, în bără, e o construcție SF. Da, chiar e de utilizat, mă rog. Un bloc de apartamente de 26 de etaje din Tianjin.
0: Ce oră?
3: Tianjin. Tianjin.
2: Mă rog.
3: Mă rog, deci din oraș de acolo. A început să-l facă fiecare cu numai de module ai făcut. E un fel de
2: Lego, da.
3: A zis că are 12 metri lungime, 3 metri înălțime, 2,4 metri lățime. Le pui unul peste altul, 5 zile, clădirea Singu Holon era deja în picioare. Exact cum ai zis tu. A plecat unul când s-a întors. Structură rezidențială. S-a dat drumul la treabă. A zis, bă, totuși nu trebuie să fie procesul de asamblare. Nu?
2: Nu.
3: A zis 4-5 zile, dacă e riguros selecție și avem grijă cu tare. Bine, perfect. A început ca înainte să construiască fiecare etaj bucata cu bucata, compania prefabrică, verful prefabrică.
2: Da.
3: Și în prefabrică, unitățile locative într-o uzină. Face tot cablaul. Îi le mufează, mă, practic.
2: Da, mă, ei fac niște...
3: la cap. Îi fac niște module și le mufează, că a zis că și fac componente, cablele electrice, conductele de ventilație și alte sisteme instalate.
2: Da, ei fac de-a gata așa, și le lipesc.
3: Și vină cu mufa. Și acolo ajunse la destinația. Modelele din oțel inoxilabil sunt suprapuse și fixate cu șuruburi. Ăla de la etajul 26.
2: Auzi,
3: la
2: cât, câte etaje are ăsta?
3: 26.
2: Cât ne-ar fi luat, mă, nouă să construim un bloc cu 26 de etaje? Cred că să perindau 5 primari. 5 mandate.
3: Mai bine.
2: Cum scrie pe
3: bordul
2: ăla, că e inițiat de Oprescu, terminat...
3: De Băsescu și reparat trecut, de Ciucule, a stricat rima.
2: A trecut pe mâinile lui Firea, după aia s-a dus pe Ciucu. În sfârșit, e titorit podul ăla de tot.
3: Titorit, Corino, dar tu la etajul 24 ai stat cu șuruburile legate.
2: Eu n-am stat nici la etajul 1.
0: Cum e Ciucura Genga?
3: Măcararele poziționează modulele, muncitorii strâng șuruburile, iar unitățile sunt conectate după montarea cum bagă la ea, bagă-mă și tu mufă la 6 și o bagă la cutare.
2: Mă, nu se găsesc vreo 2-3 români să fure șuruburile alea?
3: Structura este susținută din oțel inoxidabil, 2 măcărăi și 100 de muncitori au asamblat turnul.
2: 100?
3: 100 de
2: l-au montat, practic.
3: Da.
2: E do it yourself, măi Cătălin.
3: Da.
2: Știi? E...
3: Le-a luat mai mult să se uite pe prospect.
2: Da, exact.
3: Le-a dat prospectul ăla. Cum să dă așa și le-a dat și 2 de lea?
2: Da,
3: șurubelnițe?
2: La magazinul suedez.
3: Gata, și zice, dacă sunteți supărați, compania afirmă că mobilul poate fi mutat.
2: Da, înțelege? Păi dacă, da.
3: Așa, Lișun.
2: Are niște roți.
3: Lișun, directorul general, a zis că dacă vrei, noi îl mutăm. Mamă, ea care stau la etajul 26...
2: Și să stai în el când se mută.
3: Să bălângă în canjec și vreșul de fasole, să nebunesc. Da, ce contează? Ce contează? Deși e terizmat un pic de
0: Bune, zici cineva că zice, n-ar fi de mirare ca într-o zi să auzim o știre de genul, chinezii au făcut un copil de 2 ani într-o lună.
3: Da, dar au făcut de mult.
2: Da.
3: Ăla a ieșit direct cu bustăcioară, chiciurat.
2: Da.
3: A întrebat unde-i mama, unde-i tata.
2: A tot crescut, așa. A crescut mult, da.
0: Hai cum.
3: Ăla aici l-a făcut direct în pantalon scurs, fără pe bărci.
2: 26 de etaje pe București ar fi fost, deci domnul Ciucu plus cine ar mai fi fost după el, plus încă 2-3 și s-a terminat.
3: Fisate, băi, băi.
2: Da.
3: Și a venit un cineva care a locuit acolo și a zis că în afară de faptul că imobilul părea solid și curat,
2: da,
3: ceea ce așa, Era cu, dotat cu sisteme moderne, inclusiv de filtrare apei, care făceau apa de la robinet plăcută la gust. Deci nu era apa normală asta.
0: Da, da. Să fie cu culori, da, cu ce.
3: Exact.
0: Ce ai, mă?
2: Da, mai dai, mă, Doamne iartă, m-au făcut ei zice, în 5 zile.
3: O bea și zice că a crescut chinezul, aveau toți 1,95 de la apa.
2: Wow. Da. Nu
0: invidioși acum. De fapt, o urmă de invidie.
3: Totuși, eu zic ei să rămână la câine și la șarpe. Da. Cu aromă de legume.
2: Fără câine, Cătălina. Fără
0: lasă
2: câine.
0: Corina, că e...
2: Oare noi am fi mâncat vreodată ceva fără să știm? Adică...
0: Da, furnici în copac.
3: Tătuțul meu...
2: Nu, în afară de asta.
3: Tătuțul meu avea niște colegi colonei care au plecat la un schimb de...
2: Experiență
3: cu poporul chinez, cu armata, mare armată
2: nu
3: chineză, doi colonei. Am,
2: și...
3: numeam tot. Și s-au dus acolo. Mâncau, zice, de să lingeau pe bot.
2: Și a zis ăla, bun, șarpele? Nu.
3: A zis, ce să fie șarpele ăsta, că e nenorocire, acum e sezonul lor. Trei zile a stat ăla și a vorbit cu bocaci. Doi colonei românești, tovarăși colonei, au vorbit cu bocaci.
0: Deci vă se bune, că asta e problema.
3: Să lingeau pe a zis, mai vreți o porție de șerbișor, că i-a mai rămas tot bani un pic. Au zis aia trei zile, au țipat la boboci în continuu.
0: Altfel o delicatesă, ce îi spune?
3: Ce vorbești, mă?
0: Te duci acum, dai o cârță de mamă.
2: Vă rog eu frumos, că simt că mă doare bilă.
0: Hai, poftă bună, da,
2: să fie de bine. Și aia de jos, mai de sus.
4: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
5: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
4: Până la 300 de mii de lei.
5: Uite, deja au intrat banii.
4: Rapid!
6: Se pare că lipsa a dispărut.
7: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
11: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
12: Škoda.
13: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mars Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
14: Back to the hits.

0: Liniștit total după victoria categorică a Furiei Roja cu 4-0, dați-mi voie să spun și eu că urmează știrile Kiss FM cu a noastră Maria Ciure.
1: Guvernul Vește merge în Parlament. Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților se reunesc peste o oră pentru a stabili calendarul audierii miniștrilor și al votului. Premierul desemnat Adrian Vește a depus la Parlament programul de guvernare și lista cu miniștri. Sunt 21 de membri, între care 10 de la PSD, 6 de la PNL și 5 independenți. Noul executiv ar avea 5 priorități imediate: stabilitate politică și economică, accelerarea atragerii banilor din PNRR, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și accelerarea proiectelor prin SAFE. Între timp, Congresul PNL a decis ieri că orice alianță cu PSD va duce la excluderea din partid. Liberalii au votat ieri îndepărtarea unor lideri vocali care cereau o nouă coaliție cu socialdemocrații. Cei 5, Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Tuma, Alina Gorghiu și Adrian Vește, au termen până azi la ora 12 pentru a demisiona din partid. Peste 1800 de liberali au participat ieri la Congresul convocat după ce Vește a fost desemnat premier fără consultarea partidului. Liderul PNL, Ilie Bolojan, reconfirmat în funcție, a criticat din nou încercarea de rupere a partidului.
2: Suntem sub un asalt teribil, din toate părțile și cu toate armele. Strategia s-a bazat pe faptul că președinții noștri de organizații și dumneavoastră veți trăda, veți accepta momiala unor posturi, că veți accepta să fiți brelocul Partidului Social Democrat, executând deciziile luate din nou în afara partidului. Le mulțumesc colegilor mei pentru rezistență și consecvență.
1: Din nou, echipa lui Bolojan mai fac parte Dan Motreanu, prim vicepreședinte, Robert Sighiartău, secretar general și alți 8 vicepreședinți. Sfaturi de la Ministerul Sănătății în contextul avertizărilor de canicule. Specialiștii le recomandă cetățenilor să evite expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18, să evite băuturile cu conținut ridicat de cofeină și să regleze aerul condiționat pe o temperatură cu cel mult 5 grade mai mică. Amintim că până diseară este în vigoare un cod galben de caniculă în nordul și centrul țării, unde temperaturile vor ajunge și la 34 de grade Celsius. Și pas înainte pentru șantierul din prelungirea Ghencea, lucrările la șina de tramvai vor începe de la 1 august. Au fost semnate toate documentele

0: Pino con Davide. În mod normal trebuia să vorbim de campionatul mondial, să dispută campionatul mondial, dar am zis să-l dăm puțin deoparte și să vă întreb așa, mai țineți minte când a venit acolea și a președintele Federației Române de Polo și cu secretarul general și a zis, bă, tata, avem probleme cu bazinul, cu Floreasca, vai de capul nostru.
1: S-a rezolvat?
0: S-a dat drumul la treabă.
1: Nu cred!
0: Ăștia doi nebuni frumoși, cu cine mai fi pe acolo, și-a să țin de treabă și-au dat drumul la bazin. El era născut în 57 și mor mai cu câțiva ani, săracu, că a murit.
1: Da.
0: A murit până să împlinească 70 de ani. Dar oamenii ăștia s-au luptat, au mai cerșit de acolo, mai dați-ne și nouă un ban, mai dați-ne... S-a dat drumul! Atenție! Vestiare sportiv cu toalete noi. Știu, sună ciudat în 2026, dar era nevoie. Sală de forță, cu dușuri, cu tot, bazin propriu renovat cu vopsea specială, albastru de Maldive, așa îi zice, adică cum
1: ce
0: e albastru
1: frumos.
0: De Voroneț,
1: da, da, da.
0: Albastru de... rezistent la apă plus tratamentele aferente. Marginea de bazin, care până acum era din gresie, că, na, așa se punea, s-au tăiat generații întregi, scuze, acum e cu gresie de plastic în culorile terenului de polo, tartan pe margini ca să nu se mai taie nimeni. Centrala, atenție, de tratare aerului, no notes.
1: La noi în România,
0: la uzina de încălzire a apei nouă. Bă, cât de cât, să, ce vrei? Știu,
1: așa.
0: La anul se face de 70 de ani. Voi vă dați seama? Deci bazinul Floreasca e în 1957, sala polivalentă Ioan Cus Germănescu e în 74. Unul a plecat pe 70, celălaltul pe 52.
1: Păcat că au renovat acum, trebuiau să aștepte centenarul. Ce frumos ar fi fost,
0: da,
1: ce panglică,
0: da,
1: s-ar fi tăiat.
0: Venea și doamna Sala,
1: da,
0: venea
1: exact.
0: Și doamna Floreasca.
1: Exact.
0: Și cu domnul Bazin.
1: Exact.
0: Veneau împreună. Ideea este în felul următor. Agenția Națională pentru Sport, veniturile proprii, sponsor, prieteni dragi, toată lumea, sună ciudățel să te lauzi că...
1: De s-a pus mâna de la
0: ai
1: mână.
0: Ai făcut apă caldă într-un bazin de polo și de not, dar da, s-a pus mână de la mână, s-a dat drumul la... Mai lipsește tabela.
1: Ah.
0: Mai lipsește tabela, 25 de...
1: E scumpă asta, mă?
0: 25.000 de lei.
1: O tabelă de-aia, mă?
0: Da.
1: Dar ce are, scriem pe niște cartoane?
0: Cine ne aude acum? Atenție, bazinul Floreasca este gata... Federația Română de Polo nu se dă bătută, dar ne mai trebuie o tabelă.
1: Un brand mai mare,
0: ne
1: așa.
0: Ne mai trebuie o tabelă.
1: Da.
0: Ei, și la sfârșit zice așa, postscriptum.
1: Așa.
0: Nu știu de unde vine mesajul. S-a ajuns la mine de la un porumbel. P.S. Victor Hugo a scris postscriptum de ma vie. Un pesel la propria mea viață.
1: Frumos.
0: Mă rog.
1: Așa.
0: Poate totuși o învățăm pe Corina.
1: Da.
0: Puh, de unde știe, mă? Așa cum am promis să înnoate.
1: Păi eu știu să înnot.
0: Da, da, continuarea este, aduc eu vreo 2-3 poloiști adevărați pentru inițiere.
1: Da, da,
0: și
1: da.
0: Și 3 gulioare,
1: da,
0: din astea de zici că-s bolnave de icter, de le iese și niște la apă așa din ei,
1: da,
0: la gulioarele,
1: da,
0: astea.
1: Da, da, da. În primul rând, Corina știe să...
0: Poate totuși o învățăm pe Corina, așa cum am
1: Corina
0: promis.
1: Corina oricând
0: vei
1: e...
0: Vei uita când vei vedea,
1: păi,
0: trei băieți la
1: n-ai înțeles.
0: Zeci.
1: Să vină băieții aici în studio, pentru că de notat în apă poate oricine în afară de Cătălin. Dar să vină băieții în studio să vorbim cu ei despre cum ține mânițile, stilul flutură.
0: Păi lasă să se arate acolo, să vie ei berberit, sulimeniți.
1: Nu, că n-am corpul de vară pregătit.
0: Lasă, Corina, că păi de cauza asta nu vine vara. Deci... îți dai seama cât de mare e realizarea Federației Române de Polo să gândește totul să-i aducă Corinei 2-3.
1: Dar zici cine și ți-a scris mesajul ăsta?
0: Nu știu cine.
1: Un domn bine.
0: Ce-a pus și păr, domnul președinte.
1: Da, domnul președinte, îl pupăm și îl pupăm.
0: Nu știu
1: pupăm,
0: de ce ne scrie nouă. Ce înseamnă? Mi-e dor de ei să trec pe la ei pe la emisiune să facem niște catering.
1: Păi la
0: oricând. Adică cum aici nu suntem pe seriozitate? Ba da, asta e.
1: Ușa noastră este deschisă cum sunt deschise apele.
0: După 4-5 ani, bazinul Floreasca e din nou funcțional. Mai trebuie o tabelă, da, Federația
1: Dacă ne aude
0: polo,
1: un brand mai mare,
0: dați
1: și voi o tabelă, bă, că nu vă cade mâna.
2: Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.

0: Ce să ne întâlnim pe drum? Că ne întâlnim aici în studio fiecare dimineață de luni până vineri de la 7 la 10.
1: După 10.
0: Și în weekend, atenție. Și în weekend de la 8 la 10. E bine, ne-am întâlnit și astăzi la început de săptămână, 22 iunie,
1: o zi frumoasă. Ai pus melodia cipicule, de face.
0: E de vară, așa, oamenii sunt bucuroși.
2: Da. Fericiți.
1: Minerală.
0: Da. Exact. Toți vrei să ne răcorim în perioada asta. Ai numărat tu, ai scrijerit aici pe perete cu rujul Corinei.
2: Da.
1: 14 dacă nu punem pe asta de azi. Și plus vineri când e dezinsecție și să facem și noi serbarea, să dăm coronițe să astea. 13 zile.
2: Păi ce, vineri nu venim? Adică vineri predăm manualele și tăcem?
1: E cu noi?
0: Păi da, mă!
1: Păi ți-am zis că facem serbare, venim, bem, fumem. Cum fac copiii intra 12?
2: Păi și nu punem și pe asta, că tot
1: ne
2: trezim.
1: Ne luăm de diriga, ne luăm de la de religie. Exact cum se face.
2: Ok.
1: Ce, vineri venim doar așa, că...
0: Da, avem de unde zile pleca. Tu mai bine, că tu ești experta pe HR, Corina.
2: Da, pe HR, avem lecția de HR și azi, pentru că munca noastră e de cea de toate zilele, dă-n-o doamne și astăzi.
0: Munca ne înmobilează.
2: Înmobilează, toți suntem aici nobili, eu sunt ducesă, cu cei doi conți, iată.
1: Noi suntem de vița nobilă.
2: Da.
0: Viță mobilă.
1: De vie.
0: Da. De viță mobilă.
2: Ma, am un... Azi vom vorbi despre acele persoane care pur și simplu nu reușesc să escaladeze aia sunt munțomanii. Nu, acum vorbim de cariere, da? Sunt acele persoane care stau foarte mulți ani pe aceeași poziție. Adică ei nu evoluează pe scara ierarhică într-o companie. Și aș vrea să zic pe scurt că este doar vina lor. Este doar vina lor exclusiv pentru că nu sunt pupii înfundiști. Ei nu sunt pupii înfundiști, deci nu au cum să avanseze în carieră. Bun, și acum tanti Corina, care a trecut prin multe corporații din astea și a auzit multe, are câteva sfaturi să vă dea, referitor, da? Scriți pe o foaie de hârtie ce anume vă face mai plăcuți în ochii șefului. Vin și eu cu 5 espresii, da? Și, mă rog, cum simțiți dumneavoastră când e cazul, o scoateți pe una dintre ele? Am doar 5, dar putem să extindem lista pe baza experiențelor teleascultătorilor. Bun. Prima expresie este când îl vezi pe șeful într-o bună dimineață, pentru că șeful nu știi când vine, dacă vine, la ce oră vine, șef, pentru că șeful e șef. Sau mai sunt aia psihopați, sociopați, care vin primii la muncă ca să te prindă. Aveam eu un șef la un moment dat care stătea la recepție în hol și își făcuse două găuri într-un ziar. Și el s-a uitat pe-n găurile alea. Da, nu îi zic numele, să știe el cine este. Deci tu, dacă nu ești pupii infundiți din ăsta, trebuie să devii pupii infundiți, pentru că altfel nu ai nicio șansă, zâna mea. Primul lucru pe care îl zici șefului că atunci când îl vezi este: te simțeam eu că treci azi pe aici. Frumos, nu?
1: Era ca marmotili, avea un simț.
2: Da, avea acest al șaselea simț, da? Practic, tu sugerezi că ai un radar intern calibrat după prezența lui, îl simți așa cum simți pisicile.
1: Chiar
2: pisicile.
1: Întrebam
2: da,
1: de tine.
2: Chiar mă gândeam la tine, da? A doua expresie cu care o să cuceriți Everestul, ca să zic așa, Everestul corporației: șeful, o să-ți placă ideea asta, de fapt, ideea asta e a ta, din ședința trecută, numai că eu ți-am reamintit-o azi.
1: Bravo, asta e imens. Tu uitase-și.
2: Mă, că de deștept ești, dar uite,
1: ai
2: vezi,
1: și multe
2: eu...
1: pe cap.
2: Da, eu...
1: Tot a ta, nu e a mea, aia e a ta.
2: Nu, e a ta. Și așa o țineți mereu și practic îl revalidați.
1: Tu ai născut, uite, seamănă cu tine.
2: Da, exact. Bun. Practic tu îi spui lui că este genial prin ideile tale. Da. Adică îi dai credit șefului că oricum tot el le face pe toate. Al treilea lucru pe care îl puteți spune este așa: și ție cum ți s-a părut? Că pe mine părerea ta mă formează ca om aici în companie.
1: Deci eu sunt un fel de modelino, cum ar veni.
2: Este întrebarea care topește orice director. N-ai cum să... Deci când îi zici șefului: pe mine tu mă formezi ca om...
1: Eu eram animal până
2: eu eram...
1: Eram neformat.
2: Da, eram pielea de pămază asta. Dar tu prin vorbele tale și prin validarea ta mă faci pe mine mare.
1: Mă duc modela, da.
2: Da. Al patrulea lucru pe care vă rog să vi-l notați e în felul următor: eu, după fiecare discuție cu tine, rămân și mă gândesc zile întregi la vorbele tale. Nu e frumoasă asta?
0: Ba da, răbă blocat.
2: Adică eu. Șeful ce e? Nu, mă, ce Kant, Schopenhauer, e...
1: Ți-a dat restaurant la fazan.
2: Einstein, nu, nu, nu.
1: Te gândești.
2: Șeful ți-a dat lumină și tu stai și reflectezi sau reflecti. Dacă ar fi să ne luăm, adică da, să mai dăm încă un fazan la oamenii care au intrat cu capul în copac. Bun, să formăm Ministerul Lingușirii. Pupinfundismul este un sport ce se practică des în corporații și dacă nu îl practicați, mă tem că veți rămâne pe același salariu, pe același mălai, pe același cașcaval și după aia tot voi o să fiți nemulțumiți. Hai cu un pic de efort, că se poate, da? Eu am început cu primele 4, da? Primele 5 cât o-i fi dat, că nici tanti Corina nu mai are memoria asta. Și aș vrea... și mai am câteva sfaturi. Întotdeauna râzi la glumele șefului și râzi tare. Adică nu râzi așa ha-ha-ha în sinea ta, în sufletul tău. Nu, râzi cu toată gura. Șeful a zis o glumă orice, tu râzi. Apoi, șeful să n-apuce să termine propoziția, că tu l-aprobi. Șeful nu termină niciodată propoziția, da. Îi aduci cafeaua fără să-ți ceară nimeni. Adică șeful m-a gândit că, uite, ești obosit, ești surmenat, că tu ții compania asta pe omeri și ne dai salariile.
1: Deci tu, practic, nu mai ai timp de tine. Mă, dacă tu faci toate astea pentru șeful...
2: Care timp de tine, Cătălin? Nu? Tu timp de tine n-ai niciodată, am numai înțeles. De șef ai timp. Mă, eu nici nu mă pot înțelege nici cu voi. Deci eu dau aici sfaturi la lume cum să progreseze în carieră. Și voi mă întrerupeți mereu, mă. Parcă n-ați înțelege cum să faci. Așa. Colegul care spune șefului tot ce vorbesc băia, pielea așa, la țigară. Deci tu trebuie să-i zici șefului, dar mare atenție cum îi zici, nu îi zici în sistem de bârfă, îi zici, mă, șef, uite, se aude așa un zvon în companie, cum că și verși tot.
1: Se aude o
2: vioară,
1: se aude un arcuș.
2: Da, și verși tot. Dar cea mai tare este asta cu șeful, asta era ideea ta de ședința trecută, eu doar am preluat-o și am șlefuit-o puțin, așa, dar a ta era ideea. Bun, sper că m-am făcut înțeleasă, că altfel veți rămâne pe același mălai și același cașcaval încă 10 ani de acum încolo. Pupinfundismul, da, așa se numește, uh-huh. Și vă rog să-l practicați ca să vă fie bine, să nu vă fie rău. Și dacă aveți și voi exemple, tanti Corina e mereu dispusă să audă, pentru că să ne lărgim puțin aria de expertiză, da?
1: Bravo.
2: Da. Deci pupinfundismul
0: în corpul... Păi zice cineva că ăsta e un sport oarecum național, devenit internațional. Da.
2: Nu mai e internațional și a devenit național.
1: Și o formulă matematică de lărgire a ariei.
0: Da.
2: Lărgirea ariei, da. El vine de la americani. Americanii au inventat pupinfundismul și el s-a revărsat și asupra noastră.
0: Da, dar uite, apropo de asta, Corina, iartă-mă că te rog, da? Și un prieten al emisiunii gândește fix...
2: Te rog, spune-mi.
0: Așa cum o gândim și noi, da?
2: Da, da.
0: Deci, noi, practic, când venim la muncă, altă treabă nu mai avem?
2: Nu.
0: E doar pentru șeful
1: filare și Lidia Buble o melodie cu gândim la fel, simțim la fel.
2: Se pare că n-ați înțeles nimic din ce... De ce eu îmbrăcesc gura de pomană? Voi nu mergeți la muncă să munciți, băi, că de-aia vă plângeți după aia că aveți salariu mic,
1: da, și rate la bancă.
2: Da, și alții, altele și așa mai departe. Uite că șeful le vede și așa. Păi de ce credeți că le vede de drag? Nu, le vede pentru că ele...
1: Le ajută și picioarele
2: în alte pale. Nu, e adevărat.
0: În momentul de față, dacă stai să te gândești acum, și-a depășit practic interviul de angajare pentru funcția de HR.
1: Da.
0: Cine? Pe Corina, pe tine.
2: A, eu.
0: Te vor toți acum.
1: Vrei, ești pe Everest deja.
2: Da.
1: Tu fără să urci pe moldoveanu, ești pe Everest.
2: Să mă cheme, mă,
0: toți
2: să mă cheme.
0: Toți te vor acum să dai un pic.
2: Toate corporațiile să mă ia consultant.
1: Ia drumul pe aia de
2: colo, să fac
1: liberă de 10 iulie, în vacanță.
2: Da, dar mă întorc.
1: Două luni,
2: cred că mă întorc.
3: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
4: Kiss FM Chișinău, 100.9 FM. Publicitate.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
7: Fii direct pe card, e simplu ce vrei.
8: Până la 300 de mii de lei.
9: Uite, deja au intrat banii.
8: Rapid!
10: Se pare că lipsa a dispărut.
11: Acoperim lipsa. Vicredit.
12: Pat cu sau tea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
13: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
14: Škoda.
15: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
16: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
17: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
18: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
19: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
20: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
0: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
23: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci, Maib.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova. Mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
14: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
24: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
25: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
24: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
26: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, calea ieșilor 23, telefon 022-544-8.
27: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
28: Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
29: Hyundai. 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
30: Știi momentul acela când spui: gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
31: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
32: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
33: Înapoi la hituri
34: pe Kiss FM Chișinău.

0: fur noaptea.
1: Noi tot timpul avem sentimentul că ne fură cineva noaptea. Pe la 5, da, așa când sună ceasul.
2: 5 la voi.
1: La tine la cât sună?
2: 4 jumate. Păi eu trebuie să mă dau și cu fondăten, cu primer, cu cushion, cu creme hidratante.
1: Păi și la tine se aplică exact invers proverbul, zic ala aia, cu cei din tâi vor fi cei din urmă.
2: Păi da, pentru că eu am mult mai multe de făcut.
3: Da, cine se scoală dimineața e fazan.
1: Da.
2: Da.
1: Da, așa era vorba, cine se trezește dimineața de parte ajunge asta una la mână. Și cei din urmă vor fi cei din tâi, dar la ei se aplică.
3: Cei din turmă cei din tâi era.
2: Continua asta, nu?
1: Nu, Corina, stai liniștit. Am zis ca să vă mai spunem câteva lucruri interesante despre ziua de astăzi.
3: Da.
1: Pentru că tot ai avut lecția de HRS mai devreme.
2: Da.
1: A venit un răspuns, mai multe de fapt, dar unul este audio și eu zic să-l luăm aminte.
2: Te rog să-l luăm.
4: Tante Corina, voi fi foarte succint, că am multe de spus și ar fi mesajul foarte lung.
2: Da.
4: Apropo de șef, sunt genul de om care nu suport să pup undeva.
2: Ei.
4: Nu, ca drept dovadă că aveam o șefă care la un moment dat avea un stil dintre ăsta ciudățel, ca să zic altfel. Timpul programului, tot timpul ea avea treabă, iar în momentul în care venea pauza de masă, venea să te freci. Și eu aveam un stil nesimțit, de, în momentul în care venea să mă freci, eu mâncam, așa de liniștit și într-o scârbă îi răspundeam ca și cum nu vezi că mănânc sau sunt în pauza de masă. Și foarte multe chestii și eu n-am suportat să pup undeva, ca drept dovadă că m-am certat cu ei până m-am și judecat cu instituția, mi-am câștigat drepturile și ulterior mi-am dat demisia și am plecat mai departe ca project manager. De-aia am stat un an în București și ulterior am demis de peste tot și acum scardeleanu. Eu mi-s cântu, eu mi-s jocu. Muncesc
2: păi,
4: pentru mine.
2: Păi da, zona mea.
4: Dar nu niciodată pe nimeni, nicăieri, indiferent că e șef, amic, nu.
2: Păi suferi acum.
4: E verde, fie spus în față ceea ce mă doare.
2: Păi suferi, acum ești antreprenor, trebuie să supraviețuiești, aolo, ce
3: să
2: fac azi?
3: Să ceartă pe roluri.
1: Freelancer, da.
3: Da. Așa și după aia ducem partea altă și timpul să ducem partea altă să zică că Dani, bravo, nu-s doi.
2: Deci cui nu-i place pupin fundismul, suferă după aia. Pare rău să vă zic chestia asta.
1: Ai, mai zice cineva, uite, o regulă nescrisă, dacă te înțelegi bine cu secretara, șeful te apreciază.
2: Cu secretara,
1: mai ales dacă ai norocul să fie foarte apropiată de șef.
2: Da, să te laude secretarea la șef.
1: Dar, adică, mare atenție, există un dar mare.
2: Da.
1: Dacă te ceri cu ea, îți cauți loc de muncă.
2: Clar, clar.
1: Da. Deci...
2: mi-a mai scris cineva pe Instagram una imensă și anume șefului, când îl vezi așa mai... el stă jos pe scaun, da? Și vorbește sau ceva și tu îl întrerupi și zici, șeful, te văd așa tensionat și te duci pe la spatele lui și faci o masajă cervicală. E frumos asta, știi?
1: Ma.
2: Da. Și mă rog, iei și mătrața și scaunele și ce o mai fi atunci, că atunci e momentul să... da.
1: Ia asta când ne scria Ancuța, zice așa. Neața, la noi la firmă, o fostă colegă, deci a început cu o fostă colegă, e clar că trebuie să vedem de unde, care, cum e treaba. Începuse la un moment dat să-i aducă de asta, cafeluță mai scumpă, șefe, o înghețată, una alta, așa mai, știi, mai scumpă. Ea s-a gândit că are prea mulți bani și a dat-o afară, da, șef.
2: Păi nu
1: s-a gândit că are prea mulți bani și a dat-o afară că poate fură de pe la...
2: Păi nu v-am zis eu de fata aia care nu mai pleca de la birou, stingea lumina și au zis, adică ea crezând că impresionează, că o să fie dată exemplu și a dat afară pentru că nu a fost considerată inaptă pentru că nu era în stare să-și administreze timpul de lucru. Apropo de cei care sunt fieri să stea peste program, aveți grijă că s-ar putea ca cineva să zică nu știu, că sunteți incompetenți, că nu reușiți să vă faceți task-urile și munca în 8 ore, cât durează programul de lucru.
1: Da, salvează-ți prioritățile.
2: Da.
1: Și prioritățile tale sunt casa, familia, prietenii.
2: Exact. Ia, mai scrie cineva fix toate astea se practică, expresii de genul sărăcuța de tine, ești tare obosită și e de înțeles, atâta presiune pe tine să ții compania asta pe umeri, ore suplimentare, ți-au ceva de mâncare la prânz, că nici nu prea a pus să mănânci și ea vine la muncă la ora 11.
1: Ma.
2: Da. Mă, pupin fundismul ăsta mereu a dus omul mai departe. Eu sunt pro. Eu n-am putut niciodată, dar i-am admirat și i-am invidiat din suflet pe cei care au putut.
1: Deci asta cu pupin fundismul, că văd că e un cuvânt nou, termen pentru audiovizual. Da, da, mai mult, pentru că am văzut că și la meteo acum nu se mai ce din termometrele, merg fundul.
2: Merg fund, păi merg fund, pentru că nu e frumos. Ne ia acum ce ne au să vezi ce...
1: Uite, ai primit un răspuns de la prietenul emisiunii.
2: Da.
1: Apropo de ce ai zis mai devreme.
4: Corina și Cătălinuș, că ați zis la un moment dat de antreprenor. Da, să zic că muncesc mai mult.
2: Da.
4: În adevăr,
2: păi
4: activez
2: vezi
4: acum ca și ore mult mai mult decât în momentul în care eram angajat.
2: Vezi?
4: Dar nu sufăr deloc. Credeți-mă că în momentul în care mi-am dat demisia, am făcut-o pentru sănătatea mea, pentru că ajunsese la pastile de somn și tensiune din cauza stresului. Dormeam la un moment dat de 2-3-4 ore pe noapte, alergam pentru că eu stăteam în Galați, aveam apartamentul închiriat în București de firmă și biroul. Șantierele erau undeva în Timișoara, chiar în Jimbolia, la granița cu Serbia.
2: Ma.
4: Și aveau vreo 400 ceva de oameni în ordine și alergam de nu știam ce cu mine.
2: Nu,
4: iar în momentul când am ajuns la pastile de somn și tensiune, credeți-mă că am preferat să pun punct. Și ca fapt divers, de când muncesc pentru mine 8 ani, 8 ani și un pic, nu știu ce sunt alea pastile de somn, nu știu ce sunt alea pastile de tensiune, nu știu ce sunt alea pastile în general.
2: Păi ești rupt și, de oboseală, da.
4: Muncesc mai mult, dar dorm liniștit ca pe pernă seara, mi-am creat propriile condiții, dacă azi, spre exemplu, vreau să trag porțile și să plec liniștit, să mă plimb un weekend, nu mă întreabă nimeni de nimic. Înainte mi-au fost multe concedii anulate pentru că erau urgențe, aveam livrări, aveam deadline-uri și așa mai departe. Da.
2: Nu, deci, zâna mea, eu am glumit cu asta, cu suferința. Normal că cel mai frumos lucru pe care îl poți face în viață este să muncești pentru tine.
1: Logic.
2: Adică, dincolo de orice glumă și orice așa lecții de HR, din care sper că înțelege toată lumea că este o caterincă și o așa, cred că cel mai frumos lucru ce ți se poate întâmpla în carieră este să muncești pentru tine și să-ți placă ce faci.
1: Și uite, așa a apărut Facebook, Instagram, TikTok, toate astea de social media care practic să-ți deschidă mai multe oportunități.
2: Da, pentru unii sunt oportunități, iar pentru alții e loc de înjurat și da cu capul, pentru că așa...
1: Nu se pune.
2: Da,
1: acolo e loc pentru toată lumea.
2: Da. Păi bloc, pentru toată lumea.
1: Loc, am friend, am follow, da. Cum era, toate astea, da?
2: Da.
1: Și apropo de lumea asta social media, am descoperit foarte multe piese pe care le auziți mai întâi, nu știu, se întâmplă acum, pe TikTok, Instagram,
2: acolo se lansează,
1: Facebook.
2: De acolo se ia lumină, da.
1: Apoi le cauzi sperat. Bă, cum se cheamă piesa aia, că n-am văzut-o nicăieri.
2: Păi sunt și trendurile astea, toată lumea dansează, toată lumea își pune...
1: Bingo, bravo, da. Fii atent, apropo de trenduri. De aproape o lună de zile,
2: da.
1: Mă uit pe conturi, că mi-apar așa diversi artiști.
2: Așa.
1: Pe exemplu, recent, Jason Derulo.
2: Ia, mă!
1: Și vezi un refren, așa de-ți rămâne în cap instant.
2: Ia.
1: Michiko.
2: Ia, dă.
1: Și mai mult de atât, și coreografia a devenit deja trend. Ei bine, astăzi, fiți pe față.
2: Ia.
1: Aflăm cine e în spatele piesei. Surpriza mea a fost atât de mare încât n-am cum să nu vă împărtășesc și vouă.
2: Zine o
1: piesa
2: dată.
1: Este făcută împreună cu DJ Goja, un producător român din Timișoara.
2: Măi, ești nebun?
1: Pe cuvântul meu. Am vorbit cu domnia sa. Michiko se lansează oficial vineri, pe 26 iunie, dar astăzi se aude în avan premieră mondială la Kiss FM, la Deschis dimineața. E un trend, l-ascultați și ca să mă credeți pe cuvânt că am vorbit chiar cu DJ Goja în persoană, urmează să primim probabil și de la Jason Derulo, ia auziți.
2: Ia.
0: Sunt DJ Goja, ascult Michiko, piesa mea cu Jason Derulo în avan premieră la Kiss FM.

0: de trenduri, dacă ne zice cineva, băi, piesa asta o știu de pe YouTube, într-adevăr, de Blond. Nu e chiar. Atenție, ceea ce ascultați acum este în avantpremieră și vorbim de o avantpremieră, pentru că piesa asta, DJ Goja, Michiko, este făcută cu Jason Derulo. Jason Derulo o promovează de mai aproape o lună de zile, cu coreografie, cu tot și pe conturile lui și toți îi scriau, dar când vine piesa asta cu tine, la un loc?
1: Cum au fost multe piese, artiștii și-au lansat, pentru că mai nou asta e trendul și social media impune trendul. Își lansează refren sau bucăți din piese pe TikTok ca să le testeze. Chiar și Mario spunea la un moment dat, înainte să vină la noi la radio, că până a venit el la radio, deja existau cu piesa lui, la momentul respectiv, peste 2500 de repostări. Adică oameni care se folosesc de sunet și dansează, fac lip singing și așa mai departe.
0: Și iată cum a ajuns acest nou trend. Michiko, DJ Goja și Jason Derulo în avantpremieră.
1: E bombă melodia.
0: La KSFM, Afro House, deschis dimineața.
1: Afro House e un nou trend, e șmecherie mare.
0: Ne pregătim de un concurs, atenție, în câteva momente la deschis dimineața.

0: fii pe scenă în tot ca să ai un main stage energy. Atrage toate privirile în stil Trendy All Partner Fashion la Untold.
1: Untold nu înseamnă doar muzică, lumini și magie, înseamnă și outfituri care se văd din public până pe main stage. Oh, main stage! Anul acesta Trendy All Fashion Partner Untold 2026 te provoacă să-ți imaginezi locul perfect de festival alături de plus unul tău. Adică nu singur.
2: Cu cine mergi, da?
1: Oamenii spun direct, te duci toată singur. Spune-ne așa, cu cine merge la Untold și cum v-ați match-ui ținutele ca să atragi toate privirile? Descrie outfiturile voastre, vibe-ul, piesele vestimentare, accesoriile și trendul pe care l-ați lansa împreună la festival. Cele mai creative răspunsuri pot câștiga la deschis dimineața câte un abonament dublu la Untold din partea Trendy All. Get the trend, follow the magic. Și avem și primul răspuns câștigăcios, în sensul că e primul că-i dați.
2: Corect.
1: Aș merge la Untold cu fiica mea cea mare, în vârstă de 19 ani, jumătatea vârstei mele. O, felicitări! Majoritatea spune că arătăm... Atenție, majoritatea spune. Da? Acord. Că arătăm ca două surori, nu mamă și fiică. Așa că putem să purtăm outfit-ul la fel, niciun fel de probleme și să fim match. Ar fi o experiență minunată pentru noi și ne-ar ajuta să ne consolidăm și mai mult relația. Spune Susana. Cu S.
2: Susana!
1: Susana!
2: Bravo, Susana!
1: 2-9-9 în coadă!
2: Bravo, felicitări! Un abonament?
1: Vezi de
2: bine,
1: treaba
2: dublu,
1: ta,
2: Untold.
1: Ca să mergi împreună cu cea mică, bine, cea mică are 19 ani, dar duceți-vă acolo amândouă și distrați-vă.
0: Pentru un look spectaculos și cele mai noi colecții, descarcă aplicația Trendy All. Get the trend, follow the magic cu Trendy All la Untold.
2: Radio. Number one hit radio. Kiss FM, deschis dimineața și mâine de la 7.
1: Da, eu vreau să rămân în trend. Follow the exit.
3: Am crezut că vrei să rămâi aici.
1: Nu.
2: Follow the exit.
3: Ar fi, ai fi fost angajatul lumii.
1: Nu, lăsați, Corina.
3: Lumii.
1: Da. Angajatul.
2: Bravo,
3: mâine
2: premiați.
3: Despre asta vorbim, despre angajatul lumii. Sau lunii, sau da. Mă rog, da. Cum ajungi
1: un angajat
3: angajatul...
1: care s-a angajat
2: luni? Cum să fii angajatul lunii?
1: Simplu, te angajezi luni. Și ești angajatul lunii.
3: Lunii, da. Asta ar fi o idee, dar dezbatem mâine la...
2: Vezi, doamne, lune? Adică lucrezi doar lune, asta înseamnă
3: doamne,
2: angajatul lunii.
3: Doamne, am zis că vorbim mâine.
2: Și
3: mâine.
2: Noi că dacă ai zis asta înseamnă
1: angajatul lunii. Mâine.
2: Te poți angaja lunea și poți să fii până așa, dar altfel...
0: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9,99 lei, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28,99 lei, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
5: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică. EasyCredit!
6: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Škoda.
6: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
0: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Kiss. Hai că suntem la linia de start. Este ora 10 și e zi de regăsire. Oriunde ați fi, la muncă, acasă, în trafic sau pe litoral, ne regăsim cu toții în zona Daily Kiss. Ne regăsim și motivația pentru o nouă săptămână activă. Ne regăsim și hiturile potrivite. Iată de ce e zi de regăsire. Sau altfel zis, e zi de luni. O zi bună dacă ne prinde pe 101 FM. Gabriela Știrbu sunt și Let Me Be. Lasă-mă să fiu energia ta până la prânz. Let Me Be se aude deja în boxele Kiss FM de la The Second.

Asta fac eu cu tine la această oră. Îți ridic moralul. Acest hit ar rezuma fidel natura weekendului pe care l-au avut unii dintre noi, seara de ieri mai exact, și simt diferit acum hitul emoții cei care aseară l-au fredonat la unison cu băieții de la 3 Sud-Est, trupa care reușește, ca prin magie, magia muzicilor, să reunească generații în fața scenei și în jurul artelor. A fost senzațional ceea ce s-a întâmplat aseară în Grădina Botanică, pentru ei am ieșit din casă. E una încă de vineri seară, trăiesc emoții la cote maxime, atunci am urmărit filmul Michael despre genialul Michael Jackson și am stat mută și plânsă încă o jumătate de oră de la cadrul final, voi reveni la acest subiect. Apoi sâmbătă și duminică am aterizat într-un alt univers, într-un caleidoscop de sunete, ritmuri, conexiuni și amintiri vibrante. Dacă a zărit o fată în rochie vaporoasă ce dansează pe spotul Kiss FM, atunci ne-am întâlnit cu privirea la festival, da? Pe scurt, nici în acest weekend nu am lenevit, nu am stat locului și prin urmare nu m-am odihnit, am un deja vu, de-aia și repet gândul de acum o săptămână. După un weekend de festival am nevoie de un weekend de stat acasă. Sunt convinsă că această dorință rulează în mintea multor chisomani, de aceea vreau de la bun început să ne gândim la lucrurile minunate pe care le-am trăit în weekend, mai puțin la extenuare. Iar cei 10 chisomani care au ajuns la festival, grație abonamentelor dăruite de Kiss FM, sunt invitați să-mi expedieze filmulețe, fotografii și impresii din universul Kaleidoscop. Și așa vom reuși să extindem starea de weekend de festival. Pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 0824 aștept mesajul tău, ce va redeschide porțile evenimentului și vreau să trezim și chaturile. Până atunci ne destindem pe litoral, aici pe Stăpânul FM. Vreau să știu dacă Liliana mai e pe plajă, da? Vreau să văd un alt filmuleț de la mare și să se simtă precum o regină ca Raluca în hitul ei Queen in Puerto Rico.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

0: spun. Am evadat pe o insulă, pe insula conturată de The Motans și Emma. Cei care au asistat aseară la recitalul lui The Motans din Grădina Botanică sunt rugați să-mi spună prin mesaje dacă a interpretat și hitul de mai devreme. Sunt curioasă. Eu n-am stat până la final, deoarece trebuia să aleg între The Motans și voi. Și v-am ales pe voi. Adică am ales să dorm, să-mi încarc bateriile cu energie și să vă livrez astăzi vouă. Cât despre Emma, că tot era prezentă în duetul de mai devreme, trebuie să știți că are piesă nouă, se numește Inimă împiedicată și e o piesă în care alege o perspectivă diferită pentru a nara problemele în dragoste. Emma poartă o conversație directă cu inima sa într-o piesă care ne face să zâmbim și să ne gândim la zilele de vară. După hitul Eu vara nu dorm, influențele reggae au rămas agățate de sezonul estival, iar acum le auzim la Emma în piesă și putem să anticipăm un potențial hit. Online a scos deocamdată noua sa piesă, Inimă împiedicată, iar pe Kiss FM evităm piedicile, ne deplasăm relaxat spre obiectivele zilei de luni, la braț cu hiturile, ne recorim imediat pe Rain Dance de la Dave și Thames. Apoi va fi Fierbinte pe Mor după tine de la Lazy Ed și Joe.
1: Mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
0: După care te miști ca un milkshake pe Shake It to the Max de la Molly.
2: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
6: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
8: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimic, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelnimic.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
9: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse de GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
13: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
14: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
15: Luna iunie continuă la Happy Cinema.

0: Curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

Sper că te-ai scuturat de agitație pe acest hit, Shake It, The Max de la Molly, Salen, Rarys, Killibank și Shinsia. Eu însă m-am gândit la altceva, la cum am agitat mai rău decât un milkshake vineri seară, atunci când în sfârșit am urmărit pelicula Michael în regia lui Antoine Fuqua. Mai extindem un pic weekendul, da, prin rememorarea emoțiilor pe care mi l-a generat. E vorba despre acel film, despre regele muzicii pop, Michael Jackson. E portretul cinematografic al vieții și impactului unuia dintre cei mai influenți artiști pe care i-a cunoscut vreodată lumea. Notez din start că Jaffa Jackson, nepotul lui Michael Jackson, a jucat magistral rolul unchiului său. Însă, dincolo de cariera de succes, stă o viață zbuciumată, o dramă dificil de digerat, tocmai de aceea am rămas mută o jumătate de oră după ce am vizionat filmul. Știam că vor fi îndulcite scenele în care tatăl său îl terorizează și da, au fost îndulcite, însă eu, una fiind super empatică, am trăit profund drama omului Michael și m-am detașat greu de toate stările trăite, adică m-a ajutat festivalul să uit ceea ce am văzut vineri seară. Dar mă rog, nu toată lumea reacționează așa. Știu pe cineva care chiar s-a distrat la film și există acolo o multitudine de scene care îți livrează stare de bine. Ori e un film comparabil cu un spectacol de tip Greatest Hits. Deși stai pe scaunul din sala de cinema, îți vine să te ridici și să dansezi pe Billie Jean, pe Thriller, să reproduci legendarul dans moonwalk inventat de Michael Jackson. Însă în cazul meu, scenele ce portretizează relația dintre Michael și tatăl său a avut un impact mult mai profund decât show-ul de pe scenă. Acum aștept partea a doua a filmului, ar trebui să mergeți la acest film și dacă ați făcut-o, aș vrea să știu impresiile voastre pe WhatsApp, Telegram sau Viber, aștept feedback-ul vostru, o recenzie pentru filmul Michael. Și până apare partea a doua, eu zic să luăm un calmant, avem nevoie cu toții în această zi de luni, hitul Calma de la Pedro Capu și Faruco, tocmai mă voi detașa de emoțiile generate de acel film.

0: but not quite me. May I have your attention, please? Acesta e un hit bun de luat la sala de forță. Îl voi lua cu mine după program, după prânz voi merge și o să-mi alin fiarele din sală. Au nevoie și ele de o mângâiere într-o zi ca aceasta. Nu nega, sta și eu astăzi acasă după un weekend de festival, însă urlă la mine conștiința, disciplina pe care mi-am antrenat-o. E bine, ori de câte ori ajungi să te întreb dacă mergi la sală astăzi sau o lași pe mâine, adu-ți aminte că sportul nu este un moft, ci o necesitate atât pentru trup cât și pentru minte. Nu mai căuta ziua potrivită, nu lăsa sportul pe mâine sau pentru o altă zi de luni, mai ales că astăzi e chiar acea zi de luni, e timpul să faci mai multă mișcare, iar dacă nu ai încă un abonament la sală, nu te neliniști, te ajutăm noi, căci ne dorim chisomani fit și sănătoși. Îți reamintesc, în această vară Kiss FM îți oferă șansa să câștigi un abonament de 3 luni cu sală și piscină inclus, visul meu. Ce ar trebui să faci pentru asta? Să te înscrii pe site-ul nostru kissfm.md, să faci mișcare și până vine data de 15 iulie, universul va vedea că faci eforturi pentru a câștiga și poate atunci te sunăm chiar pe tine și te felicităm pentru câștig. Acum însă, pentru un plus de vitalitate, aștepți un alt hit, Turn the Lights Off, de la Kato și John Gay Norgard.
1: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină! Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: paharul sus pentru ora 11 dintr-o zi de luni și e ziua mass mediei pozitive astăzi. Acum, dacă Nicolae Bălănuță ne aduce știri negative, dăm direct cartonaș roșu. Ia să auzim.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Majoritatea covârșitoare a locuitorilor comunei Coșnița în raionul Dubăsari s-au pronunțat în favoarea interzicerii schimbării destinației unor terenuri din extravilanul localității pentru exploatarea resurselor minerale. Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, 1466 de alegători, echivalentul la 95,6% dintre participanții la referendum au votat da, în timp ce 66 de persoane au optat pentru nu. Referendumul local s-a desfășurat ieri în comuna Coșnița, inclusiv în satul Pohrebea. Cetățenii au fost chemați la urne pentru a decide dacă susțin interzicerea schimbării destinației terenurilor din limitele administrative ale comunei în scopul exploatării resurselor minerale la o distanță mai mică de un kilometru de intravilanul celor două localități. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru astăzi. Temperatura maximă a aerului va înregistra până la 35 de grade Celsius. Avertizarea de vreme caniculară este valabilă pentru partea de sud a Republicii Moldova, precum și o parte din centrul țării. În zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de 33-35 de grade, anunță meteorologii. Cetățenii sunt sfătuiți să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor de vârf. Se recomandă consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Nimeni nu va pierde zilele de odihnă și nici banii de concediu. Se schimbă doar modalitatea de calcul. Concediul de odihnă va fi calculat în zile lucrătoare și nu în zile calendaristice. Precizările au fost făcute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit acesteia, astăzi concediul minim este de 28 de zile calendaristice, iar în practică asta înseamnă aproximativ 20 de zile lucrătoare în care stai acasă. Conform noilor modificări pe care autoritățile intenționează să le facă, concediul minim va fi de 22 de zile lucrătoare, a precizat Plugaru. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss. I just love to...

așa ziceam și eu ieri, nu mă duc la recitalul lui Theo Rose, adică nu rămân mai exact, ori mie îmi place a lucra, mie îmi place munca și am mers acasă la somn ca să ajung vie astăzi la job. Din acest motiv vă rog frumos pe voi cei care ați câștigat abonamente la festival din partea Kiss FM să-mi transmiteți filmulețe cu Theo Rose și nu doar, să surprind momentele ratate pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Vreau să văd confirmarea că ați onorat abonamentele. Vă rog frumos, v-ați trezit după festival? Ce faceți la acest 11 și 10? Revenind la hitul Nu mă duc la club, acesta este infuzat într-o ironie pe care ar trebui să o îmbrățișăm fiecare atunci când programul e dur și ne impune să muncim cât pentru 3 oameni. Cel puțin astăzi nu e sâmbătă, e ok dacă muncim luna. Dacă te regăsești în această categorie exploatată, atunci fă ceva cu asta, rezolvă să nu ajungi, Doamne ferește, la burnout. În plus, ai grijă ce conținut media consum, diluează știrile cu o supradoză de divertisment pentru starea ta de calm. Pun acest accent în ideea că astăzi celebrăm ziua mass-mediei pozitive. Cu teama, ura și tristețea omniprezente pe ecranele televizoarelor, calculatoarelor, laptopurilor și telefoanelor, această zi ne oferă prilejul de a ne îndepărta de simțăminte generate de povești și știri negative și de a ne focaliza pe altele, pe cele pozitive. Pe pământ se petrec numeroase lucruri minunate, iar minunea acestora nu este adeseori îndeajuns de mediatizată și recunoscută. Una dintre credințele principale ale zilei mass-mediei pozitive este că oamenii pot fi mai fericiți, mai dornici să-i ajute pe alții și mai optimiști în privința viitorului lor dacă sunt mai expuși unor știri, informații care îi pot însenina. Cu alte cuvinte, stai conectat la Kiss FM, aici în zona noastră roz pe nume Daily Kiss, unde te simți ca în paradis, ca în paradise, de la DJ Snake și Bipolar Sunshine.

Sunt mare fan Nueva Iol de la Bad Bunny. L-aș îmbrățișa chiar acum pe artist dacă ar fi în dreapta mea. Ne ajută hiturile la maximum să celebrăm optimismul din calendarul zilei de 22 iunie. E ziua mass media pozitivă, aici ne regăsim. Noi cei de la Kiss FM suntem generatorii optimismului și tocmai de acest catalizator are nevoie toată lumea. Nu mai vrem știri negative, nu ne fac bine. După doar 14 minute de la citirea știrilor negative, nivelul de anxietate începe să crească. Asta notează specialiștii și asta simțim cu toții pe propria piele. În plus, algoritmii rețelelor de socializare contribuie la amplificarea fenomenului. Dacă te concentrezi pe o știre, platformele încep să-ți ofere tot mai mult conținut similar, iar tu ajungi prins într-un cerc vicios. De aceea ar trebui să fim atenți la conținutul pe care îl consumăm. Așadar, să facem o schimbare pozitivă, chiar de astăzi, de luni, de ziua mass mediei pozitive, să trecem evenimentele prin filtrele inspirației, optimismului și bucuriei și sunt îndemnați mai cu seamă jurnaliștii să facă asta, ori ei sunt generatorii acestor știri. Și de asemenea și oamenii să fie mult mai atenți la ceea ce consumă. Eu sunt toată o bucurie la această oră, la 11 și 22 de minute, în această zi de 22 iunie, în care eu primesc în sfârșit filmulețe de la festival. Și am aruncat o privire mai devreme spre un filmuleț transmis de Elena, care a fost la Kaleidoscop. Așa, aici e Elena, probabil împreună cu soțul, am dreptate Elena, și se distrează în prima zi de festival.

0: Elena, mulțumesc tare mult pentru filmulețul care mi-a generat atât de multă bună dispoziție. Și eu eram acolo în acel moment, undeva mai în spate. Iată ce mai notează Elena. Mulțumesc din toată inima, a fost super. Atâtea emoții, amintiri și energie până la următorul eveniment. Nu suntem foarte fotogenici, notează, dar fericiți. Sunteți și fotogenici și fericiți. Mă bucur tare mult să vă remarc bucuria de pe chipuri. Și mă bucur că am contribuit și noi la această bucurie și la această amintire din colecția voastră de memorii prețioase. Aștept și alte filmulețe de la Kaleidoscop. Vă rog foarte mult pe WhatsApp, Telegram sau Viber să expediați frânturi din weekendul vostru, iar pe Kiss FM vă îndulcește ziua hitul Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou.
0: În mod subit se lasă noaptea.
1: Nu știu ce crede când apare noaptea. Aruncate undeva când apare noaptea.
0: Și apoi dacă e noapte, normal, visăm pe reveria lui Smiley.

0: Publicitate.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună.
4: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Ioane, vara asta mergem la mare.
8: La mare? De unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
9: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
7: Și după vacanță facem și reparație.
9: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
10: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
11: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
4: Luna iunie continuă la Happy Cinema

0: forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the hits.

Recunosc că așteptam să ascult varianta live pentru hitul Reveria și n-a fost să fie. Nu l-a inclus Miley în recitalul său de sâmbătă seară, dar m-am distrat pe alte hituri contagioase, molipsitoare la nivel de optimism și stare de visare. Rămânem la modul Reverie, doar că cea din timpul nopții, visarea pe bune, și căutăm trucuri prin care să rezistăm caniculei. Astăzi a intrat în vigoare codul galben de caniculă în jumătate din țară. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime ale aerului vor ajunge la plus 33, plus 35 de grade Celsius. La amiază, când voi merge la sală, mă voi topi ca o înghețată. Asta presim că se va întâmpla. Dacă veți circula și voi pe afară, veți fi și voi înghețate, topite. Și după o zi mult prea fierbinte, este esențial să reușim să ne odihnim noaptea, să vedem care este temperatura optimă pentru somn în sezonul cald. Din nou, experții intră în joc, se exprimă. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între 18 și 20 de grade Celsius, însă nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Atunci când valorile termice sunt mai ridicate, organismul întâmpină dificultăți în procesul natural de reglare a temperaturii corporale, ceea ce poate afecta continuitatea și profunzimea somnului. În plus, pentru un somn odihnitor este recomandat să alegem lenjerii de pat realizate din fibre naturale, precum bumbacul, care permit o mai bună circulație a aerului și ajută la reducerea senzației de supraîncălzire. Urmăm aceste recomandări pentru a suporta canicula și ne recorim și aici pe Kiss FM, grație hiturilor. Inima ta va face imediat bam, bam, bam pe hitul Mi Corazón de la Fly Project.

Am închis ochii și m-am văzut pe plajă pe hitul Mama Tetema de la Maluma și Răivani și am avut senzația că la un moment dat am auzit pe scăruși. Ați auzit și voi? Sau îmi face rău ideea că nu am planificat nicio vacanță pentru această vară? Spuneți-mi, vă rog frumos. Acum mergem înapoi în weekend. Ori acolo m-a teleportat un mesaj pe care l-am recepționat de curând de la o achisomană, care poartă numele meu favorit, adică Gabriela, și a fost la Caleidoscop împreună cu o prietenă de ale ei, presupun, sau e sora ta, nu știu, spune-mi, Gabriela. Cert e că aveți trăsături comune. Și să vedeți ce am primit aici, niște fotografii simpatice, cu ele două zâmbitoare, surprinse într-o singură fotografie, dacă v-ați imaginat ceea ce relatez, e perfect. Și notează așa, eu vă mulțumesc din nou, cu drag, Gabriela, la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber, aștept confirmările voastre că v-au prit abonamentele la Caleidoscop pe care vi le-am oferit. Vreau să văd filmulețe și să simt și eu festivalul prin intermediul mesajelor voastre. Ne salută Nastea, ne transmite ceva, o inimioară aici, acuși verific. Între timp, rememorăm apusul de soare din prima zi de festival, sau altfel zis, ajunul apusului, căci pe la 6 și un pic a interpretat Rareș hitul pe care le așteptăm și pe Kiss FM, apus de soare.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
6: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
7: Uite, deja au intrat banii.
8: Rapid!
9: Se pare că lipsa a dispărut.
10: Vicredit.md. Vicredit.
11: Acoperim lipsa. Vicredit.
12: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
13: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.

0: iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda.
1: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

0: Kiss. Titlul a fost o dedicație pentru temperaturile de afară. Așa rapid s-a făcut miezul zilei. Lunea nu mai este luni pe Kiss FM, e ca o extensie a weekendului. Și am păstrat ceva dulce de tot pentru voi după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Un tânăr beat și fără permis de conducere a intrat cu o motocicletă într-o mașină a poliției aflată în misiune. Potrivit oamenilor legii, accidentul s-a produs în localitatea Mărenești, Renul Sângerei, în timp ce echipajul se deplasa la o intervenție, având în funcțiune semnalele sonore și luminoase. Inspectoratul General al Poliției precizează că testarea alcoolscopică a tânărului de 18 ani a indicat o concentrație de 0,18 mg per litru alcool în aerul expirat. De asemenea, s-a stabilit că motocicleta implicată în accident nu era înmatriculată. La scurt timp după producerea accidentului, un grup de persoane a deteriorat mașina poliției. Potrivit IGP, cazul este investigat separat, fiind inițiat un proces pe faptul hulganismului. Guvernul Republicii Moldova lansează un parteneriat strategic pe 5 ani pentru accelerarea transformării digitale a țării prin implementarea unui program care va susține digitalizarea serviciilor publice, dezvoltarea economiei digitale și incluziunea financiară. Republica Moldova și-a propus să devină una dintre cele mai avansate țări din regiune din punct de vedere tehnologic, potrivit lui Eugen Osmochescu, vice-prim-ministru, ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Programul prevede măsuri pentru facilitarea participării profesionale niștilor independenți în economia digitală prin acces la soluții moderne de plată, procese simplificate de înregistrare și inițiative dedicate educației financiare. Olga Cebotar și-a depus demisia din funcția de membru al Comitetului Executiv Politic al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de deputată pe rețelele sociale, menționând că decizia a fost determinată de modul în care a fost adoptată extinderea comitetului, din care a făcut parte timp de 3 ani. Olga Cebotar mai precizează că rămâne în continuare membra partidului și deputată a fracțiunii PSRM. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

mai nu vreau să intervin pe această piesă, pe acest hit atât de mult îmi place. Din punct de vedere gastronomic, astăzi cântăm solo tu, solo tu, numai tu eclerului o ciocola. Pe 22 iunie sărbătorim anual ziua eclerului cu ciocolată, o prăjitură ce ne atinge fulgerător papilele gustative și ca un fulger ne umple mintea cu imagini cu creme bogate, a unui aluat ușor, delicat și a unui topping îmbietor ce ne amintesc de vechiul și romanticul Paris. Cuvântul éclair înseamnă în limba franceză scânteiere a fulgerului, un termen care descrie fie strălucirea sa extraordinară, după ce este acoperit cu clasica sa glezură de ciocolată, fie viteza cu care această delicatesă dispare atunci când e păzită. Se spune că eclerul a fost inventat de bucătarul francez Marie-Antoine Carême, un uimitor de talentat șef, atât de magnific, încât după ce și-a finalizat ucenicia, a fost capabil să se mute de la un angajator la altul după propria ei voință. El dicta regulile. Grație geniului lui și a iubirii sale pentru delicatese, a luat naștere eclerul cu ciocolată, poreclit în secolul al XIX-lea pain à la duchesse, pâine à la duchesse sau petite duchesse, mica ducesă. Ei bine, duci și ducese de pe Kiss FM, astăzi savurați minimum un ecler cu ciocolată, fulger cu ciocolată, motamo în traducere. Și acum că n-am imaginat fulgerul, să auzim și tunetul, Thunder, de la Imagine Dragons. Ne imaginăm că plouă și ne salvează de canicula acestei zile de luni.

producătorul și DJ-ul câștigător al premiului Grammy David Guetta și-a reunit forțele cu superstarul global Jennifer Lopez pentru proaspătul hit din playlistul Kiss FM, single-ul dance pop Save Me Tonight. Piesa marchează intrarea perfectă în ceea ce Jennifer Lopez numește Happy Era, era fericirii, de după toate divorțurile sale, mai exact. La asta face ea referire. Vocea artistei îi surprinde emoția și anticiparea unei nopți în oraș, într-un moment în care muzica și conexiunile spontane devin centrul experienței. Eu una nu mai vreau nopți în oraș după două weekenduri de festival, așa că deocamdată nu urmez îndemnul hitului difuzat. În schimb, e binevenit o distracție pe Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto. E timpul și pentru o pauză de la ecrane pe hitul Deliei, Analog.

0: apoi glasez playlistul cu un pic de dragoste.
1: Publicitate.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmen Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Genovital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Genovital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Genovital Zan, tot ce ai nevoie sub soare.
9: Luna iunie continuă la Happy City.

0: forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Viața e plină de surprize, dar începutul tău

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

E ziua mass mediei pozitive, e ziua mass mediei pozitive și atunci zic așa, după o despărțire vine neapărat altă iubire, poate chiar cea predestinată să îndulcesc și o situație după acest hit fără pic de dragoste de la Nicole Cherry. Iar dacă vreți ceva dulce la propriu, vă reamintesc că e ziua eclerului cu ciocolată, dar de fapt așa ceva nu se uită. Precum nu se șterg din memorie poveștile, filmele cu care am crescut, care ne-au făcut copilăria, pentru un pic de entuziasm, chiar de luni, le transmit o veste deopotrivă neașteptată și așteptată fanilor unui personaj îndrăgit. Adică eu una nu mă așteptam, dar iată că am ce aștepta în vara lui 2027, adică timp de un an. Ei bine, să dau cărțile pe față. Una dintre cele mai iubite francize animate își pregătește revenirea pe marile ecrane. Shrek 5 a lansat primul teaser oficial și oferă imagini în premieră din noua aventură care îi readuce împreună pe Shrek, Fiona și Donkey. Acum Shrek ar zice I'll be back. Filmul marchează revenirea personajelor principale după 17 ani de la lansarea Shrek Forever After, apărut în 2010. Aventura îi poartă pe protagoniști printr-un nou tărâm denumit Farfar Away, e undeva mai departe. Și acolo protagoniștii întâlnesc personaje noi și situații absurde, inclusiv o parodie inspirată de universul Frozen și reîntâlnirea cu celebrul Gingy, într-un moment comic care păstrează umorul specific seriei. Finalul trailerului îi surprinde pe Shrek, Fiona, doi dintre copiilor și Donkey, închiși într-o celulă, în timp ce Donkey transformă situația într-un moment muzical improvizat spre disperarea lui Shrek. Shrek 5 va fi lansat în cinematografe pe 30 iunie, acum peste un an, și este primul film principal al francizei după încheierea seriei originale. Până atunci găsiți teaserul online, cel puțin să aruncați o privire discretă spre noua aventură a filmului. Inspirat din povestea căpcăunului verde. Noi să pe Kiss FM ne aventurăm în povestea crocodilului verde și el e așa, nu? Din hitul Croco cu spirit adolescentin al lui Olivier Adams.

0: desde el balcon.
1: De ceva zile avem și o imagine pentru Morenito. În sfârșit, Ina a despachetat videoclipul și asta și voi face în scurt timp la pauza mea de cappuccino. Voi urmări partea vizuală a acestui hit fierbinte, ca apoi să-l ascult diferit. Îți recomand să te antrenezi în același exercițiu creativ. Cei care în weekend au întâlnit-o pe Ina la Grădina Botanică sunt invitați să-mi lase imagini, ca mâine când revin aici să am o sursă puternică de inspirație. Le mulțumesc, apropo, celor care astăzi au binevoit să-mi dea mesaje, contează enorm pentru mine. Gabriela Știrbu sunt, revin mâine la 10, tu aștepți ultimul revers de la Andia și chit că e luni, așteaptă minuni, vorba aia. La modul minune te la setat pe mâine dimineață. Zi faină, ești îmbrățișat și pupat.
2: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Lactofresh, cașcaval Dahlia, 99 de lei, 50 kg. K-Classic, așternut glomerular pentru pisici, 10 kg, la 54 de lei, 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza K-Classic. Și gogoașă de ciocolată la 4 lei, 95. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
8: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
9: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie.
0: Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
12: Škoda.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
14: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
15: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și David la știi. Un tânăr beat și fără permis de conducere a intrat cu motocicletă într-o mașină a poliției aflată în misiune. Potrivit oamenilor legii, accidentul s-a produs în localitatea Mărânești, Renul Sângerii, în timp ce echipajul se deplasa la o intervenție, având în funcțiune semnalele sonore și luminoase. Inspectoratul General al Poliției precizează că testarea alcool scovică a tânărului de 18 ani a indicat o concentrație de 0,18 mg per litru alcool în aerul expirat. De asemenea, s-a stabilit că motocicleta implicată în accident nu era înmatriculată. La scurt timp după producerea accidentului, un grup de persoane a deteriorat mașina poliției. Potrivit IGP, cazul este investigat separat, fiind inițiat un proces pe faptul hooliganismului. Guvernul Republicii Moldova lansează un parteneriat strategic pe 5 ani pentru accelerarea transformării digitale a țării prin implementarea unui program care va susține digitalizarea serviciilor publice, dezvoltarea economiei digitale și incluziunea financiară. Republica Moldova și-a propus să devină una dintre cele mai avansate țări din regiune din punct de vedere tehnologic, potrivit lui Eugen Smochescu, vice-prim-ministru, ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Programul prevede măsuri pentru facilitarea participării profesioniștilor independenți în economia digitală prin acces la soluții moderne de plată, procese simplificate de înregistrare și inițiative dedicate educației financiare. Olga Cebotar și-a depus demisia din funcția de membru al Comitetului Executiv Politic al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de deputată pe rețelele sociale, menționând că decizia a fost determinată de modul în care a fost adoptată extinderea comitetului din care a făcut parte timp de 3 ani. Olga Cebotar mai precizează că rămâne în continuare membru al partidului și deputată a fracțiunii PSRM. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Pe 4 iulie, noaptea sânzienelor, revine la Castel Mimi. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
9: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan, tot ce ai nevoie sub soare.
11: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
12: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
13: Turații maxime și mult adrenalină.
0: adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
13: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
14: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Fii credit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
4: Până la 300 de mii de lei.
5: Uite, deja au intrat banii.
4: Rapid!
6: Se pare că lipsa a dispărut.
7: Acoperim lipsa. Vicredit.
8: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
9: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
10: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
11: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
12: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
13: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, Moments.
14: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
15: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci, Maib.
16: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
17: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
18: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
0: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
19: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Integrarea europeană a Republicii Moldova și reintegrarea regiunii transnistrene trebuie să avanseze în paralel pentru ca Rusia să nu poată influența procesul de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de ministrul afacerilor externe Mihai Pupșoi într-un interviu acordat Euronews în marja celui de-al doilea summit Moldova-UE care are loc astăzi la Bruxelles. Cele două procese, integrarea europeană și reintegrarea regiunii transnistrene, sunt două procese paralele, deoarece în caz contrar am oferit Kremlinului o pârghie și de facto un drept de veto asupra procesului nostru de aderare. Muncim intens pentru ca toți cetățenii Republicii Moldova să beneficieze de acest parcurs, a declarat Popșoi. Președintele raionului Taraclia, șeful Comisiei Construcții și un specialist în achiziții publice sunt vizați într-un dosar de trucare a licitațiilor și abuz de serviciu. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Cahul au efectuat percheziții în birourile de serviciu, domiciliile și în automobilele bănuiților. Aceștia sunt bănuiți că ar fi trucat proceduri de achiziții publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie gestionată din umbra de președintele Comisiei Construcții prin intermediul unor persoane interpuse. În cadrul anchetei au fost fixate mai multe episoade în care suspecții ar fi negociat prețurile pentru anumite obiective și ar fi perfectat devize de cheltuieli cu volume majorate fictiv în interesul firmelor afiliate șefului Comisiei Construcții. Premierul Marii Britanii Keir Starmer și-a anunțat astăzi demisia. În fruntea guvernului ar putea ajunge Andy Burnham, fostul primar al Greater Manchester, care săptămâna trecută a obținut o victorie categorică la alegerile parlamentare parțiale din circumscripția Macclesfield. În Partidul Laborist mulți speră că Burnham va ajuta formațiunea să depășească amenințarea reprezentată de creșterea popularității partidului populist de dreapta Reform UK, condus de Nigel Farage. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: aniversarea Roof Art, ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva!
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
6: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
7: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
10: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
13: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică!
14: Easy Credit!
15: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
16: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
17: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
18: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
11: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65%. La mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
13: Škoda.
14: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
15: Back to the hits.

cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și în nori ne iubeam. Din nou zbură mândor crescă aripile-n nori. O lume de

0: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
4: Škoda.
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparație.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse.

0: produse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
1: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmez Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
6: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
7: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Maria, cum îți merge afacerea?
11: Ei, merge.
10: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
11: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
10: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
12: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
11: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
13: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
14: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
15: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
16: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
17: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
18: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știi. Integrarea europeană a Republicii Moldova și reintegrarea regiunii transnistrene trebuie să avanseze în paralel pentru ca Rusia să nu poată influența procesul de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi într-un interviu acordat Euronews în marja celui de-al doilea summit Moldova-UE care are loc astăzi la Bruxelles. Cele două procese, integrarea europeană și reintegrarea regiunii transnistrene, sunt două procese paralele, deoarece în caz contrar am oferit Kremlinului o pârghie și de fapt un drept de veto asupra procesului nostru de aderare. Muncim intens pentru ca toți cetățenii Republicii Moldova să beneficieze de acest parcurs, a declarat Popșoi. Președintele raionului Taraclia, șeful Comisiei Construcții și un specialist în achiziții publice sunt vizați într-un dosar de trucare a licitațiilor și abuz de serviciu. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Cahul au efectuat percheziții în birourile de serviciu, domiciliile și în automobilele bănuiților. Aceștia sunt bănuiți că ar fi trucat proceduri de achiziții publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie gestionată din umbra de președintele Comisiei Construcții prin intermediul unor persoane interpuse. În cadrul anchetei au fost fixate mai multe episoade în care suspecții ar fi negociat prețurile pentru anumite obiective și ar fi perfectat devize de cheltuieli cu volume majorate fictiv în interesul firmelor afiliate șefului Comisiei Construcții. Premierul Marii Britanii Keir Starmer și-a anunțat astăzi demisia. În fruntea guvernului ar putea ajunge Andy Burnham, fostul primar al Greater Manchester, care săptămâna trecută a obținut o victorie categorică la alegerile parlamentare parțiale din circumscripția Mikerfield. În Partidul Laborist, mulți speră că Burnham va ajuta formațiunea să depășească amenințarea reprezentată de creșterea popularității Partidului Populist de dreapta Reform UK, condus de Nigel Farage. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Edward Johnson, da, am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi la Drive Time am să-ți ofer hituri alese pe sprânceane care vin la pachete, evident, cu o doză mare de bună dispoziție. Un concurs frumos dincolo de ora 17, așadar mai multe motive să rămâi aproape. Zi de luni în calendar, sper că startul a fost frumos. Eu te invit să petrecem după amiaza împreună. Dana Dereș sunt, salutare, continuăm cu new entry de la Mario și Conector Toreador. Ascultă Kiss FM, your number one hit radio.

0: Magnat și feoctist, hai la joc, am ascultat împreună pe Kiss FM. Nu știu dacă ai aflat, dacă dă foarte bine, dacă nu află chiar în acest moment. Vara asta te trimitem la fitness pentru 3 luni. În cadrul campaniei noastre din această vară avem de dat în total 3 abonamente. Intră pe site-ul nostru kissfm.md, înregistrează-te cu nume, prenume și număr de telefon și multă, multă baftă, s-ar putea să te sunăm chiar pe tine, să te anunțăm că ai câștigat un abonament la fitness pentru 3 luni de zile. Continuăm imediat cu Hugel, Jamaican. Vom asculta și Noaptea de la Emma. Nu știu ce crede când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea. Nu lipsește Alexia cu Două linii. În spațiul dintre două
1: linii care încă... Publicitate. Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Luna iunie continuă la Happy Cinema.

0: Forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Ai grijă de sănătatea ta! Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să vă mândibuzoare, îi salut pe toți cei care sunt la volan în acest moment, dar și pe cei care sunt alături. Dacă ești mereu pe drum și cauți anvelope care să-ți ofere siguranță și confort, atunci merită să descoperi Hankook Tire. Vorbim despre un brand premium apreciat de șoferi din întreaga lume, care pune accent pe tehnologie și inovație. De la modelele pentru utilizarea de zi cu zi până la gama Ion, creată special pentru mașinile electrice, Hankook oferă soluții moderne pentru nevoile șoferilor de astăzi. Totul pentru mai multă siguranță, confort și plăcere la volan. Să aveți drumul în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Alexia, dă o linie. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Încă nu tragem linia pentru această oră de hituri. Ți-am pregătit în foarte scurt timp Gone Gone de la David Guetta și Teddy Swims. La fix vine și colegul Nicolae Bălănuță cu știrile serii. Și după cum vă spuneam, în ora 17 un super concurs la 0602404, numărul din studioul Kiss FM Chișinău. Rămânem împreună pe Kiss FM Number One Hit Radio.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
5: Până la 300 de mii de lei.
6: Uite, deja au intrat banii.
5: Rapid!
7: Se pare că lipsa a dispărut.
5: Vicredit.md. Vicredit.
8: Acoperim lipsa. Vicredit.
9: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
3: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
10: Hyundai. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
13: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8. Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
14: Škoda.
15: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
16: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
17: Back to the music.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. În doar 3 zile, scrocii au lăsat oamenii fără aproape 900 de mii de lei. Poliția anunță că în perioada 19-21 iunie au fost înregistrate 7 sesizări privind fraude telefonice, dintre care 3 au fost comise chiar în aceste zile, iar celelalte au fost raportate ulterior de victime. În același timp, vigilența cetățenilor a ajutat la prevenirea 242 de tentative de escrocherie. Potrivit poliției, cele mai frecvente sunt schemele de inginerie socială în care infractorii se dădeau drept reprezentanți ai unor instituții precum BNM, Ministerul Finanțelor, Poliția, MOL Telecom sau Premier Energy. Rămân active și fraudele prin platformele false de investiții. Poliția atrage atenție că majoritatea cazurilor au loc în zilele lucrătoare, când escrocii profită de programul instituțiilor pentru a părea mai credibil. Creșterea prețurilor la apartamentele noi duce inevitabil la scumpirea locuințelor de pe piața secundară, chiar dacă acestea au fost construite în urmă cu 10 de ani. Explicația ține de modul în care funcționează piața imobiliară, susține economistul Vyacheslav Ioniță într-o analiză dedicată evoluției prețurilor la locuințe. Potrivit acestuia, mulți oameni înțeleg de ce se scumpesc apartamentele noi atunci când cresc costurile materialelor de construcție, ale energiei sau ale forței de muncă, însă se întreabă de ce cresc și prețurile apartamentelor vechi. Dacă apartamentele noi se scumpesc cu 10%, cele vechi se pot scumpi cu 12-14%, explică Vyacheslav Ioniță. Fermierii ies din nou la protest pe 24 iunie. Asociația Forța Fermierilor anunță că susține protestele după ce discuțiile cu autoritățile privind majorarea TVA în agricultură nu au dus la un rezultat. Potrivit organizației, creșterea cotei TVA de la 8 la 20% ar afecta grav fermierii micro, mici și mijlociu și ar putea provoca scumpiri la alimente, medicamente, gaze și energie electrică. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
2: Această oră conține plasare de produs.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să avem în difuzoare, dragilor, e timpul pentru concursul promis 0602402024, numărul din studioul Kiss FM Chișinău. Desfășurăm concursul pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Astăzi, farmacia familiei ne resfață cu un set de produse CeraVe sau CeraVe, pronunția oficială, un brand creat împreună cu dermatologi, cunoscut pentru produsele care hidratează și refac bariera pielii. Găsiți produsele CeraVe în toate filialele Farmacia Familiei.

Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. Și acum, atenție, întrebarea. Știai că pielea începe să piardă din hidratare după curățare? Tu știi în cât timp este recomandat să aplici crema după spălarea feței? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse de la Farmacia Familiei. Setul conține CeraVe, cremă hidratantă pentru față și corp, gel de spălare hidratant pentru piele normal uscată și cremă hidratantă de față ten normal uscat cu SPF 50. Deci, în cât timp este recomandat să aplici crema după spălarea feței? Aștept răspunsurile voastre. Multă baftă!

0: Tania Turturanu, ce frumos am ascultat împreună pe Kiss FM. Ce frumos ar fi dacă aș câștiga, probabil așa îți șoptește inima ta, pentru cei care participă la concursul din această rundă. O să repet întrebarea. Știai că pielea începe să piardă din hidratare după curățare? Tu știi în cât timp este recomandat să aplici crema după spălarea feței? WhatsApp, Telegram, Viber 0602404. Între timp, continuăm cu Costi și Adrian Saguna, Solo Tu.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder.
0: Vom asculta și Azúcar de la Minelli și Busta Rhymes.
2: Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito.
0: Nu lipsesc Alina Eremia și Andrei Bănuță cu Iubirea într-un om.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9,99 lei. Pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28,99 lei. Deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
5: Škoda. Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
10: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingcon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.

0: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
1: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară. Noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Back to the hits.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Oameni de buzoare, îi salut pe toți cei care sunt în trafic în acest moment. Desigur, dacă vorbim despre anvelope de încredere, merită să amintim și de Hankook Tire, un brand premium cunoscut la nivel mondial, apreciat pentru combinația dintre siguranță, confort și performanță. Mereu atent la noile tendințe din industrie, Hankook dezvoltă tehnologii moderne și soluții adaptate cerințelor actuale, inclusiv gama Ion destinată mașinilor electrice. O alegere care îi însoțește pe șoferi kilometru după kilometru. Să aveți drum bun în continuare, stați pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MAIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MAIB Leasing.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină! Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
4: Direct pe card, e simplu ce vrei.
5: Uite, deja au intrat banii.
6: Rapid! Se pare că lipsa a dispărut.
7: Vicredit.md.
8: Acoperim lipsa. Vicredit.
9: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
10: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că nu o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
11: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
12: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
12: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
14: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
15: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San, tot ce ai nevoie sub soare.
16: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
17: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
16: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
12: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
0: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Škoda.
18: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
19: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
20: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
21: Back to the hits.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să avem în difuzoare, am primit atâtea mesaje de la voi la concursul de astăzi. În cât timp este recomandat să aplici crema după spălarea feței? A fost întrebarea. În joc sunt un set de produse CeraVe sau CeraVe de la Farmacia Familiei. Imediat ne scrie Nicoleta, 3 minute ne scrie Irina, imediat sau 1-3 minute după a corectat ne-a scris Ana, o altă Anișoara ne scrie 1-3 minute. Ideal este să aplici crema hidratată în primele 1-3 minute după spălarea feței, cât pielea este încă ușor umedă, ajută la sigilarea apei în piele, reduce senzația de uscăciune și deshidratare, îmbunătățește eficiența cremei hidratante, Nicoleta. În 1-3 minute, când pielea e curată și puțin umedă, ne scrie Alexandra, 1 minut Olga, Andrei, 3 minute Lilia, 5 minute, hai cine de mai mult, Silvia, maxim 5 minute, e recomandat să aplici crema hidratantă în primele 30-60 de secunde după curățarea feței, cât pielea este încă ușor umedă, astfel crema ajută la reținerea umidității și la menținerea barierei naturale a pielii, ne scrie Olga. Vitalina, 1-3 minute, Nina, între 1 și 3 minute, Diana e de aceeași părere, de la 1 la 3 minute, e recomandat să aplici crema de hidratare imediat după spălarea feței, aproximativ 1-3 minute după Nicu. Și Vadim este alături de noi, ne-a expediat un mesaj audio în care ne spune că imediat trebuie să aplicăm crema. Mulțumesc pentru răspunsuri. În scurt timp vin să anunț care e cel corect și cine a fost astăzi mai rapid dintre toți. Multe bafte, stați aproape!

0: dragilor, a venit momentul deznodământului. Să aflăm cine a câștigat în această rundă de concurs setul de produse CeraVe de la Farmacia Familiei. Întrebarea a fost: în cât timp este recomandat să aplici crema după spălarea feței? Și răspunsul corect, pe care majoritatea dintre voi l-au dat, este în primele 1-3 minute pentru a sigila hidratarea și a proteja bariera pielii. Și primul care ne-a dat răspunsul corect este Andrei. Dragă Andrei, felicitări! Setul de produse CeraVe de la Farmacia Familiei este pentru tine. Apropo, dragilor, CeraVe e un brand creat împreună cu dermatologi, cunoscut pentru produsele care hidratează și refac bariera pielii. Găsiți produsele în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile. Stați aproape.
1: Kiss FM Chișinău. Number 1 Hit Radio. 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
2: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
0: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
9: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
10: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Back to the hits.

piese frumoase ca un vis de vară. De Motansina, tare, am ascultat împreună pe Kiss FM în cazul în care de multă vreme ți doreai să ajungi la fitness, dar mereu să isca ceva la mijloc. Acum ar putea să fie mult mai simplu, pentru că îți oferim absolut gratuit un abonament pentru 3 luni la fitness și nu avem unul, dar tocmai 3 abonamente în cadrul campaniei noastre din această vară. Intră pe site-ul nostru kissfm.md, înregistrează-te cu nume, prenume și număr de telefon și de aici încolo, multă, multă baftă, nici nu știi când te sunăm să te anunțăm că tocmai tu ai câștigat un abonament la fitness pentru 3 luni de zile. Continuăm cu Alex Warren, Ordinary, ascultă Kiss FM. A masterpiece, oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chisa FM în difuzoare, salut toți șoferii din trafic și nu doar. Desigur, dacă vorbim despre anvelope de încredere, merită să amintim și de Hankook Tire. Este un brand premium cunoscut la nivel mondial, apreciat pentru combinația dintre siguranță, confort și performanță. Mereu atent la noile tendințe din industrie, Hankook dezvoltă tehnologii moderne și soluții adaptate cerințelor actuale, inclusiv gama Ion destinată mașinilor electrice. O alegere care îi însoțește pe șoferi kilometru după kilometru. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
3: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: cu acest hit absolut strălucitor de la Rare și apus de soare, închei programul Drive Time de astăzi. Nu știu cum a fost această zi de luni pentru tine, dar sper că ai luat-o așa încetişor ca să meargă ca pe vânt toată săptămâna și treburile, dar și vacanța pentru cei care se odihnesc. Da, Ana Dereș sunt, atât a fost de la mine pentru tine. Mâine revin de la 16, tradițional cu cele mai tari hituri, nu lipsesc concursurile cu premii. Te-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
3: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Back in Black. Škoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
1: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Lactofresh, cașcaval Dalia, 99 de lei, 50 kg. K-Classic, așternut glomerular pentru pisici, 10 kg, la 54 de lei, 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza K-Classic. Și gogoașă de ciocolată, la 4 lei, 95. Kaufland, ieftin și bun!
4: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Mimi, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
5: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
6: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Luna iunie.

0: curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
3: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

români, hai să începem o nouă săptămână de Summer Kiss Kiss in the Mix. Prima din cele două săptămâni în care DJ Young și Olix sunt în formula DJ Young în studio, Olix în formula virtuală, pentru că Olix nu este prezent fizic aici în studioul Kiss FM, el fiind într-un bine meritat concediu. Cei care îl urmăresc pe Instagram pot să vadă ce se întâmplă în concediul lui Olix. Așa că DJ Young on the mic și mixurile lui Olix până la 22 timp de două săptămâni. Hai star mesaje, star de Kiss-uri pe WhatsApp-ul Kiss FM. Știți prea bine celebrul număr 0722 20 60 20. Începe Summer Kiss Kiss in the Mix.

concediu by Olix, pentru că DJ Young se află singur aici în studioul Kiss FM și e călare pe mesaje. Hai cu WhatsApp-ul acolo, 0722 20 60 20. Uite, Andruța, la mulți ani pentru Mihăiță, cu multă dragoste, te iubesc și îți cântăm mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La fel avem Raul, Raul din Timișoara, de la Olix de acasă, pentru soția mea Simona, cu multă dragoste, și pentru voi cei de la Kiss FM, sunteți the best și suntem mereu cu voi în mașină. Mulțumim, drumuri bune acolo, mulțumim că ne asculți. 0722 20 60 20. Hai să facem prezența pe WhatsApp-ul Kiss FM. Am deschis și căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM, bineînțeles. Start mai departe cu mesajele. Hai să facem prezența, hai să vedem pe unde sunteți, ce faceți, pe unde ne ascultați la ora asta, fie ați plecat de la muncă, fie deja sunteți acasă și pregătiți cina sau în mașină, ascultând Kiss FM. Hai cu hiturile alea din prima oră, care e de playlist, sunt piesele originale, așa cum sunt de la mama lor, dar după 20, după ora 8 seara, începem și mixul lui Olix. DJ Young aici, împreună cu voi în studioul Kiss FM, la Summer Kiss Kiss, in the mix.

Renata din Târgu Mureș, salutări maxime. Te pupăm, mulțumim pentru recomandare. Vă mulțumim pentru ceea ce faceți prin munca voastră. Respect. Mulțumim, te pupăm, Andreea. Și o dedicație din partea mea, Marius, pentru băieții de la o anumită firmă de curierat. Dacă se poate, drumuri bune, le urez. Seară frumoasă, domnul Marius, drumuri bune acolo. Hai cu piesă numai bună de nunți, botezuri, cumetri și ce ori mai fi. DJ Anghi și MC Vorba Cântecului. Am pregătit F. Charm și Theo Rose. Doamne ferește! La Kiss FM, la Summer Kiss Kiss, în mixul de party, în fiecare seară. Summer Kiss Kiss.

avem Rehab. Abia aștept să-i văd și pe The Chainsmokers. Și desigur nebunia lui Carl Cox se întâmplă între 6 și 9 august. Detalii, cazări, bilete pe untold.com.

0: Young și Olix și cu mesajele voastre care vin pe WhatsApp 0722 20 60 20 la Kiss FM la Summer. Kiss Kiss in the mix. Your Summer Station.
1: Kiss FM Chișinău.

0: asculți Kiss FM Chișinău.
1: Mă desunam pe corp, regrete, făcut setul. Este în glumie.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9,99 lei, pelmeni de porc vite Cezar 400 grame la 28,99 lei, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pat cu sau Teador, 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
5: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingcom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Back to the music!
9: Back to the music!

Fără îndoială hitul verii, da? Hai, Costi Forța, Shaguna și Benzol. Și apoi Amore. Și mai încape una. La o fix începe mixul Summer, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic și cu mesajele voastre.

0: WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Salutare, săptămână frumoasă. Mulțumim, Bogdan Oradea. Bună seara. Vă salută Otrăvel din București, care de obicei de la volan. Vreau să o salut pe Diana și să-i spun, dacă nu știa deja, că suntem suflete pereche și nimic nu ne va putea despărți vreodată. Destinul nostru este să fim împreună forever. Te ador și te iubesc, Otrăvel din București. Pentru Diana este un veșnic îndrăgostit, nu așa?
1: Bună seara, Scorpione Young, Scorpione Olic.
0: Oh, bună seara!
1: Stat-o în vacanță în Sicilia, Italia.
0: Da, e plecat deja, chiar am vorbit cu el, era acolo cu mașina pe care tocmai au închiriat-o. Se plimbă frumos pe niște autostrăzi care arată ca niște autostrăzi în Sicilia.
1: Dedichiamo tutte le canzoni di stasera a signore Olic. un bacio e un abbraccio molto forte.

0: scorpionilor.
1: Salutare încă o dată.
0: Scorpionul Ian. E foarte cald.
1: Te
0: am
1: cred.
0: Avut un weekend super aglomerat. Am fost în România, am avut o nuntă la Mamaia.
1: Mamă, ce tare.
0: Un fost super fain.
1: Ce tare, bravo.
0: Acum la muncă. O seară faină.
1: Pe cum e, cum e vorba? O la bar, o la spital, nu? Din nou la muncă.
0: Luni, DJ sunt super.
1: Crazy mega nebun. Răzvan, mulțumim, mulțumim, te pupăm. Hai să continuăm mixul lui Olix. Avem o piesă super nouă de la Donny și Christian D.

Get Enough la Kiss FM, lăsăm o chestiune mix. Noua generație ascultă Michael Jackson. Adolescenții de azi sunt, sunt la fel de nebuniți după Michael cum erau adolescenții din anii 90. Michael e din nou în topurile de ascultări și de vânzări, mai ceva ca în timpul vieții lui, foarte tare.

Rapidul Kiss FM cu ai mei colegi Olix și Dan Fințescu. În curând vor fi în Bistrița, dar și la turneul The Color Run, turneul național The Color Run, cum îmi place mie să-i zic. Olix și Dan Fințescu, uite, în Mamaia în 15 august și în București pe 19 septembrie vor fi acele variante de Color Run de seară. Iar pe de cealaltă parte, DJ Young, Kiss Kiss in a Mix, Private Party, nunți, botezuri cu metri, DJ Young e și MC, ne vedem și la nunți, botezuri și alte corporaturi împreună cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. In the mix am pregătit Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, Cuckoo Gram Remix. Dacă vă era dor de un remix pentru piesa asta, Old Friend e pregătit chiar acum, se dă cu boxele la maxim, oriunde ați fi în momentul ăsta, la Kiss FM, la Summer, Kiss Kiss, in the mix. Kiss. Kiss.

0: adorm cu voce.
1: Publicitate. Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
2: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova. Mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmez Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Luna iunie continuă la Happy Cinema cu Pressure, când

0: forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: toate țărmurile de vest ale țărilor cu mări sau oceane, da? La noi, aici, la Românica, putem să vedem doar un răsărit așa frumos dacă stăm până dimineața și, desigur, nu mai mergem la somn în camera de hotel. Hai să vedem ce mesaje mai găsim pe WhatsApp-ul Kiss FM, dar și în aplicația Kiss FM.
1: Salutare din Republica Moldova, orașul Chișinău.
0: O, Republica Moldova, Chișinău, te pupăm!
1: Noi cu Martin ducem la antrenament. Salutori la toți!
0: Spor la treabă! Spor la antrenament! Bună seara! Tot playlistul serii să fie pentru voi, toți cei de la Kiss FM, și pentru soțul meu, Adi, cu mesajul Te iubesc, Gogo! Vă pupăm din Târgoviște! Denisa, mulțumim, te pupăm, Denisa! Hei, bună seara! Vă ascultăm în drum spre casă, de la Botoșani, Brașov, vă numesc Otilia. Vreau să-i spun soțului meu, Sandu, și fetiței mele, Alexandra, că îi iubesc enorm. Ei sunt fericirea

20 de ani, Dinul Orașu, N-ai nevoie de foarte multe și un remix super mișto de la Padu și Belu și Tenebrec la Kiss FM la Summer. Kiss Kiss, in the mix. Hai că-i veselie, hai că-i party în fiecare seară. Kiss. Kiss. FM.

0: Rocky and the Mix. Hai, eu sunt DJ Young, seara frumoasă, v-am pupat pe mâine. Stați pe Kiss.
1: Back to the music.

Kiss. FM.